0: Hej, det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Book ferien.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
3: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: SmartEyes.
14: Ah, Janne, er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hej, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
16: Det er klart. Starter for med bottom now.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
5: Erhverv. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: For

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Farmatører.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
0: Nova.
15: I love you just the way you are, the way you are.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
18: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah?
2: And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was.
3: Cut your hair, I see.
4: Do you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
1: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
17: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
16: Men det er ikke kun for jer med små børn.
18: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
16: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori. Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger, gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
0: Myrer, myrer, myrer overalt.
1: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Jeg er jo sammen med min kæreste tilmeldt Royal Run. Det er første gang nogensinde, at jeg skal være med i Royal Run. Og vi har trænet fuldstændig en løbe-app. Og det er gået rigtig godt med at følge den her app. Og formkurven er forbedret. Og vi var ude at løbe sammen her i... Hvornår fanden var det? Torsdag var vi ude at løbe. Det var lidt en hård tur, men det gik godt. Det var en god løbetur, så det var sådan... Og der var der halvanden uge tilbage, og nu er vi ved at være klar. Med 2 minutter tilbage af løb, der får jeg pludselig en meget skarp smerte i min højre læg. Og jeg har fået en fibersprængning.
2: Er det en fibersprængning?
1: Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Nu er jeg jo ikke læge. Og jeg har ikke fået det undersøgt af nogen, så jeg har bare brugt det, som alle andre gør.
2: Google.
1: Og for at finde ud af, hvad det kan skyldes, og så har jeg spurgt noget AI og sådan noget, og beskrevet, og jeg forestiller mig, at den kommer med cirka de samme svar, som hvis jeg havde beskrevet de samme symptomer til en fys eller en læge. Og det er overvejende sandsynligt en fiberspringning, jeg har fået i den nedre del af lægen.
2: Og hvad kan man gøre ved den?
1: Man kan hvile sig.
2: Hvor længe?
1: 10 dage.
2: Åh, men så er der jo også, så når du det.
1: I teoretisk set, ja. Måske. Jeg ved det faktisk ikke. Hvis du er løber, hvis man får en fiber, og man skal løbe om en uge, og nu er det et par dage siden, jeg fik den her fiber, 3 dage siden. Er det realistisk at nå at blive klar til at løbe 10 km? 70, 11, 9000. Michael fra Ringsted, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Har du nogen erfaringer med fiberspringninger?
3: Ja, jeg havde en faktisk også i lægen for nogle år siden.
1: Og kan du huske, hvor lang tid det tog, før du var up and running igen?
3: 2 uger.
1: Og hvilken form var du i inden?
3: Jeg var i rimelig form.
1: Okay.
3: Men det var dumt. Jeg startede for hårdt ud på et koldt ben. Og så, man kan mærke, om det er fibersprængende. Nu var du lidt i tvivl, men du kan mærke, at det knaser i musklen. Altså, når der er fibersprængende, så knaser det før smerten. Det ved jeg ikke, om det gjorde med dig.
1: Det er svært
3: at... Du kan tydeligt mærke, det knaser, og det føles som om, der er noget, der bliver revet i stykker nede i lægen.
1: Ja.
2: Men kan man gå almindeligt, hvis man har en fiberspringning? Altså, går det ondt, når man går, eller kommer man til at halte, eller hvad?
3: Ja, jeg havde pisse ondt i en uge. Min var også ret slidt. Men det jeg gjorde, det var kuldebehandling. Altså, køb sådan en gelépak i Matas eller på apoteket, som du smider fryseren.
1: Mhm. Uh-huh.
3: Og så smid det på din læg, og læg med lægen op en halv time ad gangen, selvfølgelig et viskestykke med den, så du ikke får frost direkte på huden.
1: Ja.
3: Og så en halv time ad gangen hver dag, så meget som muligt. Og så om du bliver klar om en uge, det kommer an på, hvor alvorligt det er, det er sgu ikke til at vide.
1: Ja, nej. Fordi det kan også være, at jeg nåede at stoppe, inden at det blev revet helt over. Det gør stadigvæk ondt her efter 3 dage. Mm. Så jeg
3: humper stadigvæk. Jeg havde en og så løb jeg videre på det, fordi det skulle jeg jo. Så.
1: Ja.
3: Ro på, og lad være med at provokere det, og så få noget kulde på. Og så må du blive så klar, som du bliver.
1: Ja, jamen, det var godt råd. Og tak, Michael.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
15: Det er klart. Starte for med

0: Gonova.
1: Jeg var til konfirmation her i lørdags, eller konfirmationsfest faktisk, fordi konfirmationen var blevet afholdt. Alt det der med kirken og sådan noget, men det passer ikke så godt med festen, så derfor så holdt vi, eller festen blev holdt i lørdags, og det var hyggeligt. Jeg var vi var alle inviteret til mobilfri konfirmation.
2: Det var da dejligt.
1: Og så er spørgsmålet, kan man egentlig godt bestemme, om ens gæster ikke må tage telefonen med ind? Og det kunne jeg bare godt lige tænke mig at høre, hvordan du selv ville modtage det, hvis du var inviteret til en fest. Det kunne være en konfirmation, det kunne være et bryllup, det kunne være en fødselsdag, det kunne være anything. Altså hvilket som helst arrangement, kan man godt sige til gæsterne. Det kan også være en torsdag aften, hvor man inviterer nogen over til at komme og se et eller andet, en fodboldkamp eller et eller andet sammen. Jeg vil gerne have, at det er uden telefon. 70 11 9000.
2: Jeg synes godt, man kan tillade sig det. Jeg mener, der er også... Der er også koncerter, hvor du ikke må have telefon med ind, og det er jo fordi, at man er bange for, at du optager og lægger noget fra koncerten.
1: Nej, jeg tror, men... mange af dem, som ikke vil have telefoner med til koncerter, det er fordi, de gider ikke have, hvor de står og glår ned i deres telefon i stedet for at kigge op og være en del af festen.
2: Jeg synes, det er fair, og så kan du så vurdere. Jeg vil selv synes, der var sådan et, må jeg ikke have min telefon med? Men der var jo rent faktisk en gang, at man gik hjemmefra, og så havde man kun en telefon derhjemme, ja. Og så gik man jo glip af alle opkald og alt, hvad der skete i verden.
1: 100.
2: Vi er bare blevet så afhængige af det lort, at jeg synes, det er et super godt initiativ.
1: Men hvorfor?
2: Fordi at
1: hvorfor må jeg ikke have min telefon med? Fordi den er jo der, når man sidder og kommer til at snakke med andet, og så kan man sidde i timevis og snakke om, åh, det er den der, hvad fanden er det, hvad er det, han hed ham der? Ham der, åh!
2: Ja, men så går det nok, at du ikke ved, at det var Gérard Depardieu, som spillede hovedrollen i den der film, eller Javier Bardem, eller hvem det nu end måtte være. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er til stede, og det er vi ikke, når vi har telefonen.
1: Hvorfor er det, men hvorfor er nogen skal bestemme det?
2: Fordi at det er jo nødt til at være ens for alle. Fordi hvis jeg siger, nå, men jeg ved godt, at du kan styre det, Dennis, men så sidder sidemand ved siden af og kan ikke styre det. Vi holdt en gang en fødselsdag, hvor at vi sagde, prøv at høre, alle unge mennesker, som bare sad og gloede ned hver deres mobil, så, sådan lidt, så samler vi alle mobiltelefoner, og så prøver jeg at være sammen. Og så tog vi alle de unge menneskers mobiltelefoner og samlede i en kæmpe skål på bordet, og pludselig så sad
1: og hældte vand på.
2: Ja, det burde vi have gjort. Men de talte sgu sammen. De hoppede trampolin, selv de store unger. Altså, det var sådan, pludselig var de sammen.
1: Mm.
2: Og du er sammen på en anden måde, når du ikke er i din egen mobilverden. For det tager vores opmærksomhed. Et lille pling, så er opmærksomheden røget.
1: Ja, men er det så slemt?
2: Ja, det er.
1: Altså, hvis det er jo... Jeg må indrømme, jeg synes ikke, at det er så slemt, at folk lige sidder og lige kigger et eller andet.
2: Nej, jeg synes, det er...
1: Undervejs, du kan ikke gøre det under middagen eller et eller andet, men nogle gange, så har man også bare lige brug for at lige at... Michael er fra Greve, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvad siger du til, hvis du fik en invitation til et mobilfri arrangement? Vil du synes, at det var en fed idé, eller vil du synes, at det var sådan lidt... De skal ikke bestemme over mig?
3: Jamen, jeg skal da ærlig indrømme. Først vil jeg da nok lige stus over det, og så vil jeg nok tænke, det var den verdens fedeste idé. Mm. Altså,
1: der ligger jo en anklage mod dig personligt i, at der står, at du ikke skal tage din mobiltelefon med.
3: Ja, men i bund og grund, så synes jeg faktisk også, den er ret færdig, fordi at uanset hvor meget jeg også prøver at tude mine børns ører fulde af, at vi skal ikke, og vi skal være nærværende, så fanger den der mobiltelefon os alle sammen hele tiden. Altså, og jeg synes, at det helt sikkert gør, at vi ikke er så nærværende, som vi burde være, når vi er sammen med andre mennesker. Mm. Så jeg synes, det er en fed idé. Virkelig fed.
1: Men skulle det så sprede sig til andre steder i samfundet, når vi nu alligevel var i gang?
3: Ja, altså jeg synes jo bare generelt, at vi burde hanke lidt mere op i os selv og sige, men er det fair, at der er nogen, der har gjort noget ud af at invitere mig til noget, eller man skal være sammen med nogle venner, kammerater et eller andet, at man så sidder med snuden i telefonen og har travlt med andet. Det synes jeg faktisk ikke er fair, hvis man sådan i bund og grund tænker over det.
1: Nej, men altså der er så nogle gæster, hvor man faktisk vil sætte pris på, hvis de... meldes ud af selskabet, så bare kigge ned i deres telefon. Men altså, det er sådan en side. Det er en anden snak. Du skulle ikke drukke så meget. Du skulle have kigget med på din telefon.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Velkommen.
20: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nova. I love you just the way you
23: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
24: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
25: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Vi har Anita med fra Slangerup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lad os høre, hvordan oplevede du jordskælvet i går?
2: Jamen, jeg var faktisk ikke klar over jordskælv først, fordi jeg var kørt i min bil i en rundkørsel, og den tæd sig bare sært, lige fordi jeg var på vej ud af rundkørselen. Så gik der vel cirka 30 sekunder, og så ringede den ene af mine tvillinger. Mor, der er jordskælv. Og det var så lidt pudsigt, fordi mine tvillinger blev faktisk født præcis på det tidspunkt, der var jordskælv i 2008.
3: December
1: børn. Hvor mærkeligt, ja. Yeah.
3: What?
2: Ja, og de havde blev også benævnt jordskælvstvillingerne dengang, og TV2 de ringede, og vi inviterede til aftenshow og alt muligt andet, men det kunne jeg ikke overskue.
1: Nej,
3: okay. Fair nok, Anita. Men fedt, du kan overskue det nu og fortælle det til os.
4: Ja. Nej, det er sjovt.
1: Nu er der faldet ro på. Okay, så
2: ja, det er der. Så det, men det var meget sjovt, og det gik selvfølgelig 30 sekunder, så ringede tvilling nummer to og sagde, mor, der er jordskælv.
1: Yeah.
2: Det var lidt pudsigt.
1: Og så jeg tænker, dit forhold til jordskælv er relativt positivt.
2: Ja, det tænker jeg da.
1: Ja,
3: det... Du er ikke gravid igen, vel?
2: Nej, det er
3: jeg vist
2: blevet for
3: gammelt.
1: Ja,
3: nej. Jeg vil nævne
1: aldrig så gammelt. Anita, tak for historien, og tak for at lytte med. God dag.
2: Jo, tak i lige måde.
1: Tak.
3: Hej.
1: Katrine fra Klostrup, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Nå, der var jordskælv i Danmark i går eftermiddags. Hvordan oplevede du det?
5: Jamen, det oplevede jeg ved, at jeg arbejder på Herlev Hospital, og befinder mig oppe på 22. etage. Ja, så jeg står og snakker med min cheflæge, og lige pludselig kommer der den her rystelse, og hun kigger på mig og siger, mærker du også det der?
1: Fordi man tænker ikke, når man kommer så højt op, at der er noget, der skal kunne ryste bygningen.
5: Mm-mm. Nej, altså vi ved jo godt alle sammen, at en bygning skal kunne give sig lidt, og den svejer også lidt, når det blæser og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Men det var lige pludselig meget voldsomt. Og vi starter også bare med at kigge ud og tænker, er der kørt noget ind i bygningen? Er der en flyvemaskine? Er det terrorangreb? Hvad sker der?
1: Ja.
5: Og jeg siger bare, jeg skal ned nu.
1: Ja.
3: Men tør man så tage elevatoren? Fordi der havde jeg taget trapperne ned.
5: Vi spurtede ned fra 22. etage, jeg har så ondt i læggen i dag.
3: Sygt, mand. Well, der er ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget andet.
5: Ej, lige præcis. Så flere jordskab, så får vi gode baller.
3: Ja, det er det. Næste gang skal du gå op. Det bliver også godt.
5: Ja, lige præcis.
1: Katrine, tak for det, og god dag.
5: Ja, tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have.
5: Hej. Lyden af Danmark om morgenen.
0: Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
0: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hej, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah?
6: And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
5: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Og svæk til jævn vestlig vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gunova.
1: Vi har Line fra Herning med på telefonen. Godmorgen, Line.
2: Godmorgen.
1: Hvordan har du det med at blive inviteret til et arrangement, hvor du får at vide i invitationen, at du skal lade mobilen blive hjem?
2: Jeg har aldrig fået det, men jeg synes faktisk, det er helt fair.
1: Mm.
2: Også fordi man kan sige, at i og med, at du får det at vide i invitationen, så kan du gøre med dig selv, er det vigtigere for mig af min telefon?
1: Mm.
2: Eller er det vigtigere at deltage i det her?
1: 100%.
2: Altså nu, jeg er midt 20'erne, og jeg har været til så mange arrangementer, hvor jeg vælger at lade min telefon blive ned i tasken, og så sidder jeg ved et bord, og så alle sidder og kigger på deres telefon, og så er sådan, nå, okay.
1: Ja.
2: Så hiver jeg da også bare min op, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at snakke.
1: Nej.
3: Altså. Det virker ekskluderende, når nogen sidder med deres mobil, fordi man føler, man forstyrrer dem, hvis man starter en samtale, fordi man tænker, om de er lige midt i noget.
2: Virkelig.
3: Ja.
2: Virkelig. Og det er
3: ja.
2: Også, altså jeg synes, alle arrangementer burde være sådan.
3: Ja, eller
1: er
3: det
1: mindst... Jeg tror, det bliver sådan. Det bliver sådan, altså hvis vi kigger nogle få år frem i tiden, så tror jeg, det bliver normen, at man inviterer til mobilfri arrangementer.
3: Jo, men det behøver ikke nødvendigvis at være mobilfri, for jeg kan godt lide det, du siger, at du kommer til et arrangement, hvor du lader din mobil blive nede i tasken.
1: Det kan
3: det
1: ikke styre.
3: Det burde være ingen mobiler på bordet arrangement, så i hvert fald.
1: Ja, men folk kan ikke styre det. Altså, det der skal blive til at være regler, ellers kan man ikke styre det. Tak, Line, og tak for ringet. God dag.
2: Følgelig. I lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Daniel fra Viborg, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvad siger du til mobilfri fest? Man bliver simpelthen inviteret og bliver bedt om at lade mobilen blive hjem.
4: Det er en af de gode initiativer, fordi vi lægger ikke selv mærke til med vores underbevidsthed, hvor lang tid vi sidder og glor ned i den.
1: Nej, det har altså, du nok ret i.
4: Altså ja, nu har jeg selv været til fødselsdag her i lørdags, og der sad der et ægtepar, som sad og glod ned i deres mobil i 20 minutter uden at være til stede.
1: Mm.
4: Midt ved bordet. Og det er svært selv at lægge mærke til, når man sidder i det.
3: Ja, men
4: man kan også vente om at sige, at hvis det er, at du bliver inviteret til et bryllup, hvor du ikke må have småbørn med, altså, ja, så vælger jeg jo selv aktivt at sige nej, hvis jeg har et barn på et år gammel, som har brug for sine forældre,
1: ja.
4: Og tage med til det bryllup. Og så må jeg acceptere, at det er jo bare sådan, det er. Det er jo dem, der har sat vilkårene.
1: Jeg elsker, at du sammenligner det at have en mobiltelefon med at have et lille barn. Og det er jo faktisk ikke det samme forhold, man har til... ja, måske får telefoner mere opmærksomhed, end børn gør nærmest nogle dage. Sørgeligt, men sandt. Men god pointe, tak Daniel.
4: Selv tak.
1: Og god dag.
4: Ja, lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Vi har Simone fra Kolding på telefon. Godmorgen, Simone.
5: Godmorgen.
1: Hvad vil du sige til, at du fik besked på allerede på invitationen, at lade din mobil blive hjemme?
5: Det vil jeg synes var helt fint.
1: Har du prøvet det?
5: Jeg har ikke prøvet det. Men man snakker bare anderledes sammen, når man ikke har telefonen ved sig.
1: Mm-hmm. Og det er ikke for at stikke nogen, som er med til det her arrangement, jeg var til i weekenden, hvor der var mobilfrit. Men der var nogen, som havde mobiltelefonen med ned i lommen, og som også lige skulle have den frem og lige vise noget eller et eller andet. Og de følte alle sammen, at det var enormt retfærdigt, det de gjorde det. Mm. For de gjorde det kun let jo.
5: Ja.
1: Der synes jeg, der skulle de have været smidt ud for festen. Mest fordi, at jeg ikke gjorde det, fordi min telefon lå ude i bilen. Så du ville være okay, hvis du fik en invitation, og arrangementet var ingen mobiler?
5: Absolut.
1: Fremragende. Jamen, det er godt at høre, der er opbakning omkring. Jeg tror, det kommer til at være mere udbredt. Jeg tror, at min nevø, han var first mover på den her. Så jeg godt klaret ham. Og tak for ringet, Simone.
5: Godt, god dag.
1: Tak, hej.
3: Hej.
5: Hej.
1: Jeg kunne faktisk forestille mig, at ligesom da man indførte...
3: Rygeforbud.
1: Rygepolitik... Mm-hmm. Way back when. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Er det 15 år siden? Ja, det er mere end 15
3: tror,
1: år siden.
3: Mere,
1: ja, 15-20 år siden, man begyndte sådan for alvor på det. Der var jo ramaskrig og modstand mod det.
3: Og man tænkte, restauranterne går nedenom og hjem, der er ingen, der går og spiser nu, hvis du ikke må tænde en smøg, mens du kigger på menuen mellem forret og hovedret og efter desserten.
1: Og i dag, der virker det fuldstændig vanvittigt, det der med at sidde og ryge andres nærvær. Kunne man ikke godt have sådan en... vi holder lige 10 minutters pause for festen, hvis I skal ud og strække benene, hvis I skal ryge, eller hvis I skal kigge på jeres telefon, så er det nu, I kan gøre det. Jo. Og så lader man telefonen blive væk bagefter.
3: Det burde man gøre.
1: Altså, jeg synes ikke, det er nogen dårlig idé, at man har det. Og når man så står derude, er gået the walk of shame ud for at stå og kigge på sin telefon, så er det måske, man ser på sig selv lidt udefra og tænker, har jeg egentlig behov for det her?
3: Jeg stoppede med at ryge, for jeg var til en fest, hvor jeg som den eneste ryger. Jeg går udenfor nytårsaften, jeg står i en fin kjole og højsko, og så står jeg udenfor, du ved, med min smøg og mit glas champagne, og jeg pisse fryser.
1: Ja.
3: Og så kigger jeg ind på alle de mennesker, jeg var til fest med, som står og griner og hygger sig, så tænker jeg, fuck en taber jeg er.
1: Ja.
3: Jeg går fra et selskab for at gå ud og putte gift ind i min krop. Der slukker min smøg og beslutter mig for aldrig mere.
1: Ja.
3: Og det kommer ikke til at ske med min mobiltelefon. Jeg bare lige sige.
1: Okay.
0: De bedste klip fra programmet GoNova Special.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 55.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Er der nogen af jer, som har set det nye opdaterede Spotify-logo?
2: Ja.
1: Hvem fanden har lavet det? Undskyld mig mit sprog. Det ser jo ud som om, at nogen har tænkt, vi kan lave et flottere logo i ChatGPT. Og så har de instrueret ChatGPT, og så har den lavet det logo, og så har de tænkt, ah, det var ikke helt det, men så er de løbet tør for tokens. Og så har de ikke kunnet vente de der 24 timer, til de får nye tokens, og så er det sådan, så er det bare det, vi beholder.
3: Jeg synes, det er meget frækt.
1: Frækt?
4: Mm. Jeg synes også, det er sexy. Det er sgu meget cute.
1: Seriøst?
3: Ja, det andet var da virkelig kedeligt.
4: Kan du ikke lide, det 3D-agtigt, eller hvad?
1: Jeg kan ikke lide, det er grimt.
3: Hvorfor er det grimt?
1: Fordi at det ligner noget, der er løgn.
3: Jeg vil kalde det råt.
1: Det ligner noget, som alle kunne lave. Det ligner noget, et barn kunne lave. Det ligner noget, der er lavet i paint.
4: Det var det også før. Jeg synes også, det er for fedt.
1: Prøv lige at se den. Jeg ved godt, det er en disco-kugle.
3: Men den, jeg havde ikke set nu.
1: Ægel.
3: Jeg var nødt til lige at tage et billede af min skærm, og så lige zoome ind. Men jeg var ikke klar, at det var en disco-kugle. Jeg troede bare, det var sådan noget lidt råt. Men det er jo en disco-kugle med,
1: med
3: de tre streger, som man kender fra...
1: Som jeg aldrig har vidst, hvad betød.
3: Nej, men det er jo bare...
4: Det ved jeg faktisk heller ikke.
3: Men der er mange...
4: Det skal jeg ikke kunne sige.
1: Nej.
4: Jeg synes bare, det er fedt. Det er jo bare, fordi den har fødselsdag.
1: Men vi... Stop en gang. Så vi er enige om, at Spotify er meget godt kørende. Mm. Det er vel den største streamingtjeneste for musik i verden. Og... de er så godt ved muften, at de blandt andet er trøjesponsor for FC Barcelona. Ja. Jeg ved ikke, om det er for damerne, men i hvert fald for deres herrehold, som de vel har brugt milliarder på at være. Mm. Kunne de ikke have fået nogen af deres grafiske afdeling til bare lige at bruge en halv time længere på det logo? Jeg synes, det ser pinligt grimt ud.
3: Jeg synes, det ser fint ud.
4: Altså... Når jeg tænker tilbage på, hvad havde jeg på min 20-års fødselsdag? Det skulle heller ikke noget at være stolt af i dag, tror jeg.
1: Det er 5 år siden, Karoline.
4: Jamen,
1: det er samme, som du har på i dag.
4: Nej. Det tror jeg ikke. Og du var også under corona. Så det er sådan lidt... Slåbrok.
3: Hvorfor kan du ikke ærligt... Jamen, jeg synes jo, det indikerer mig godt. Altså, Spotify, det er jo musik. Og så laver de en disco-kugle, fordi nogen, det giver sjovt lys til dansegulvet. Jeg synes, det giver god mening.
1: Jeg synes, det giver 0%. Hvorfor disco-kugle?
3: Fordi det
1: er der ikke noget, der siger fødselsdag som disco-kugle? Eller hvad?
4: Man kan jo ikke lave det danske flag. Altså, de andre
1: jeg siger ikke, de skal lave danske...
4: Andre bliver forvirret.
1: Jeg siger ikke, de skal lave det danske flag. Jeg siger bare, at når de nu valgte at lave en disco-kugle, kunne de så ikke have lavet det lidt pænt. Altså,
4: synes du, det er en grim disco-kugle?
1: Ja, jeg synes, det er virkelig grimt. Når den ligger blandt alle de andre logoer på de andre streamingtjenester, det ser virkelig ud som, det er et barn, der har fået lov til... og tage med mor eller far på arbejde, og sige, okay, så får du lov til at trykke på stemplet, og du kan også lave logoet til vores app.
3: Men jeg tror, det er fordi, når jeg kigger på det lille logo i Spotify, når det bare er på telefonen, så ligner det noget, som du siger, det ligner som om, der er nogle pixels, der er gået forkert.
1: Ja.
3: De kunne ikke finde hjem. Men det er først nu, hvor det var, at jeg faktisk forstod det op, og jeg sådan, gud, det er jo en disco-kugle med refleksioner, og det er jo refleksionerne, som gør, at det ser ud som om, at der er nogle pixels, som er røget ved siden af. Ikke?
1: Men også den der, så har de lavet sådan en cirkel rundt om, som det ser ud som en dårlig fritlægning, så er det der sådan et stjerneskær, som skal ligne sådan en refleksion i kameralinsen. Det er simpelthen det grimmeste AI-billede, jeg længe har set.
4: Okay, jeg snakkede meget godt om det i starten, nu har jeg zoomet.
1: Tak skal I have!
4: Men... Det er faktisk ikke så meget diskokulen. Det er mere, at de der tre streger,
1: hvorfor
4: de er blevet tiltet lidt.
1: Ja, de er skæv.
4: De er ikke center.
1: Jeg tror, det er rage bait. Det er det, der gør det, simpelthen. Men jeg har gode nyheder. Du skal nyde det. Hvis I synes, det er pænt, så skal I nyde det næste par dage, fordi det forsvinder snart.
3: Gør det?
1: Ja.
3: Nå.
1: Så de har læst skriften på væggen.
4: Men hvor øver man ikke kan få lov at prøve at gøre noget nyt, uden folk skal blive så sure?
1: Nå, men de må gerne gøre noget nyt, men de kunne bare gøre to umage. Det er jo ikke, fordi de ikke har penge til at hyre, du ved, lige to mennesker med i deres grafiske afdeling, inden de sendte det ud.
4: Ej,
1: så jeg vil sige...
3: Det er meget hate fra morgenstunden, Dennis.
1: Jeg er rasende, men det er heldigvis snart overstået, så det er den gode nyhed her til morgen.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Fra instruktør Scarlett Johansson.
14: You're so full of shit, Eleanor.
15: Yeah? And what was it those kids used to call you?
14: Ma!
15: The class mattress, that's what it was.
14: Cut your hair, I see.
15: Yeah, you like it?
14: I liked it better when it was long.
16: She's gonna live forever.
15: I know.
13: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Goli produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Goli.
0: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Gonova Special.
1: Daniel Schulz, som måske i et andet liv her i Gonova. Jeg synes jo, at han siger, at han kommer fra Kolding. Og det gør han jo ikke.
2: Nej. Altså, han kommer ikke fra midtbyen af Kolding, vel?
1: Han kommer fra Nørrebjerg, tror jeg.
2: Ja, lige præcis.
3: Hvor langt ligger det fra Kolding?
1: Det ligger lidt fra Kolding.
2: Ja. Hvad lidt?
1: Det er lidt ligesom at sige, at jeg bor i København, og så eller vi arbejder i København, men det gør,
2: det gør vi ikke.
3: Men det er jo Københavns Kommune.
1: Vi er, og det er det her jo ikke engang, Københavns Kommune.
4: Det er Storkøbenhavn.
3: Ja, det er Storkøbenhavn.
1: Ja. Så vi er i Skovlund. Det er ikke København.
3: Det er ligesom, men det er Storkøbenhavn.
2: Når man er på Roskilde Festival og siger, hello, Copenhagen! Det er bare sådan, nø.
4: Ej, den også.
1: Ja, det kan du ikke gøre.
4: Det er ikke okay. Så bare sig Danmark.
1: Ja.
4: Hvis du ikke vil se bagen i det.
1: Hvis man er fra en lille by, nu er jeg selv vokset op i en lille by, som er Bogense, hver evig eneste gang, at Bogense er on the map på en eller anden måde, så bliver jeg, altså som indbygger i den by, så bliver man glad.
2: Jamen,
1: så
2: er det stedet.
1: Og der vil jeg We made it. Yes,
3: og der vil jeg bare lige sige til alle de lyttere, som ringer fra Stævns. Mm. Vi har mange lyttere. Stævns er ikke en by. Stævns er et område.
1: Ja, ja, det kan du bare
3: Jeg har boet i Rødvig, som ligger på Stævns. Og ved I, hvad der irriterer mig? Mm. Jeg er gammel Hotel Romantik. Oh, der er en, som har været borgmester, hvor der bare står borgmester. Eller der står ikke borgmester. Hun fortæller, hun har været borgmester. Men hun er bare fra Stævns. Alle de andre er fra Farum og
4: men hvornår er byen, og sådan noget. Hvornår er byen for lille?
3: Fordi... Jamen, byen er aldrig for lille. Hvis byen har et navn, er det en by.
4: Ja,
1: men Stævns er trods alt en kommune, jo.
4: Altså, fordi...
1: Så man kan vel godt være borgmester i Stævns Kommune?
2: Ja, det vil jeg sige.
3: Jeg er for eksempel borgmester i Stævns Kommune, men der står, altså, der står på alle de andre, hvor de er fra.
1: Mm.
3: Der står, at de er fra Birkerød eller Farum, eller...
1: Men er de ikke også kommune? Jeg ved det.
4: Men for eksempel, jeg er fra så lille en by, at den har ikke egen postnummer eller folkeskole.
2: Men derfor er du for byen.
1: Hvilken by er du fra?
4: Studstrup.
2: Ja, og det skal du nævne.
4: Skud, det er en satellitby, hedder det. Det er, når det er for lille til at være en forstad.
1: Ja.
4: Men er det et skønt sted? Ja.
1: Selvom du bor i en by med et blåt vejskilt. Et byskilt.
2: Ja.
1: Altså ikke et af de store hvide, hvor du kommer ind, du skal køre. Mm-mm. Der var du ikke engang, en by, hvor du ikke engang skal sætte farten ned for at passere. Så vil vi stadigvæk gerne have bynavne.
2: Ja, lige præcis.
1: Fordi der bor nogle andre, som måske lytter med, og så tænker de... Represent!
4: No. Oprigtigt. Der var kun 900 af os jo.
1: Ja. Og det er da så oven i København en stor satellitby.
2: Ja, helt vildt. Og jeg bor jo i Himmelev, som jo i princippet ikke er en by. Det er bare en bydel i Roskilde, men det er vigtigt.
1: Er det det?
2: Ja, altså vi har jo ikke eget
1: postnummer. Så vi anerkender det ikke mere.
2: Den hedder 4000 Roskilde. Ja, men det er Himmelev, og det er vigtigt, Dennis, fordi vi har vores eget pizzeria, for eksempel. Gymnasie.
1: Og det er jo faktisk det, der det er det, der afgør.
2: Ja, det er ikke det.
4: Har man en pizzeria? Ja, klart.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special. Hit the beat and take it to the past now.

0: i dag.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah?
4: And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Naja, vores praktikant, hun sagde noget meget interessant i går, som vi godt lige kan tage en snak om her, bare lige for tidlig morgenstund. Nemlig, fordi hun har bemærket, at, som jeg tænker, vi alle også har bemærket, at der er forskellige færdselsregler for forskellige typer trafikanter, åbenbart. Mm-hmm. Men der er også forskellige færdselsregler, alt afhængig af, hvilket tidspunkt man kører på. Det er i hvert fald den bemærkning, eller den observation, som jeg har gjort, fordi at det er... Nej, vores praktikant siger, at hvorfor er det der med at cykle over for rødt, eller gå over for rødt, det er bare sådan noget, man, nå, men det gør man bare.
2: Ja.
1: Altså, det er sådan, åh, whatever. Det gør vi bare.
3: Det gør mange.
2: Ja, man kigger sig over vejen og tænker, der kommer ikke nogen, jeg kan godt gå over, ja, selvom der er rødt.
1: Altså, en sjælden gang er jeg kommet til at køre over for rødt. Og når jeg siger kommet til, så er det der, hvor man har været parkeret ved et rødt lys på en sådan på vej på arbejde her. Ingen biler i over et minut, og jeg tænker... Nå, ja. Hvorfor er det stadigvæk rødt nu her? Der er ingen anden trafik end mig. Den må være gået i stykker.
2: Ja.
1: Nu kører jeg over. Hver og så gang. Lister man over og føler sig som om, at man har stjålet guldreserven.
2: Ja, og man føler simpelthen, det er det mest forbudte i hele verden.
3: Jeg føler, det er et socialt eksperiment.
2: Ja. Men det synes du jo ikke, når du går over for rødt.
3: Nej.
2: Det er sådan, når der er rød mand, det er bare sådan, ja, who cares. Og man tænker
1: hvorfor
2: faktisk...
1: skal jeg vente i 10 sekunder?
2: Ja, og der, hvor det eneste tidspunkt, jeg tænker over, at der er rød mand, hvis ikke der er nogen biler, det er, hvis der står et barn. Så er sådan et, okay, nu må jeg hellere vente, fordi jeg skal ikke være et dårligt eksempel. Ja. Jo, men så er det sådan et, hvorfor må damen mor, når ikke mor?
1: Mm-hmm. Det er mest, fordi du er bange for at blive kaldt for damen.
3: Ja, det er det.
1: Ja. Du er lidt ligeglad med de andre forældres problemer med deres barns opdragelse. Det er mere det at blive kaldt dame. Men nu er det bare en fodgængovergang, som jeg tænker rigtig mange har passeret, uanset om man bor i byen eller ej, inden ved Rådhuspladsen. For når man kommer op med metroen ved Rådhuspladsen i København, og så skal ind på Strøget, der er der en fodgængovergang. Men der kan ikke køre nogen biler, for det der er spærret for. Ja. Der kommer ind imellem nogle cykler, for der er noget cykelsti, men ikke ret mange cykler forbi den vej der også. Det føles idiotisk at stå og vente på rødt lys der. Og der skal jeg ærligt sige, passere gaden. Og
3: medmindre du er turist. Fordi det er som om, hver gang jeg ser nogen, hvor de er ved at blive ramt af noget, så er det altid en turist.
1: Ja. Jo, men de har ikke spottet... Altså, de fatter ikke cyklerne.
3: Nej, de fatter ikke cyklerne.
1: Mm. Men det... Og tror I, man kan få en bøde der?
2: Du kan få en bøde, hvis du går over for... Altså, hvis der er rødt lys, og du går, cykler eller kører over...
1: Ja, ved en fodgængerovergang, hvor der er rødt lys.
3: Ja, gud.
1: Du får var du klar over det?
3: Så måske 700 har jeg hørt rygtet. Jeg havde hørt rygtet, ikke?
1: Men kender I nogen, der nogensinde har fået en bøde for at gå over for rødt lys?
2: Nej, det går man jo heller ikke at flære med.
1: Jeg ser hver eneste dag, når jeg kører hjem fra arbejde, nogen, der kører for rødt lys. Hver evig, altså 100% af alle gange, jeg kører hjem, biler, hver dag.
2: Men det er jo fordi, vi tror... Jamen, det er jo fordi...
1: Ej, jeg kan godt lige nå det. Ja, jeg kan godt lige nå det.
2: Det er fordi, i Danmark, der tror man jo det der, at når den skifter til orange, så er der sådan et... træd på den højre pedal.
1: Ja.
2: Altså, det er sådan et...
1: Du må stadigvæk kun køre 50 derinde.
2: Det er sådan et, nej, det er en advarsel om, at nu skal du bremse. Det er ikke en, nu skal jeg sætte speederen i bund, fordi jeg skal nå over.
1: Og jeg ved ikke, om det er bare et storbyfænomen, om det er sådan andre steder, men man skal fatte mig lige tjekke sit spejl, inden at, det, når man ser, at når man nu skifter det, hvor tæt er det vedkommende bag ved mig, på mig, fordi hvis jeg bremser nu, har jeg så en eller anden op i bagsmækken, fordi at velkommen tænker, ej, jeg vil godt lige nå at komme over.
3: Ja.
1: Altså, det er hver dag, jeg kører hjem fra arbejde.
3: Man skal være enig.
1: Mm. Jeg kører så også forbi, jeg ved ikke, 20 lyskryds eller sådan noget, så sandsynligheden er stor. Men må man nogensinde køre over for rødt?
3: Nej.
2: Kun hvis du har et hvid pind ud af vinduet og siger, og har en, der er ved at dø bag dig.
1: Så må man gerne.
2: Så må man ikke, men jeg tror, du bliver tilgivet.
1: Men ellers så må man ikke.
2: Nej.
1: Så lad det være en opfordring her til morgen, at du skal være en lovlydig borger, som ikke kører over for et lys.
3: Gunova lytter og holder for gult.
1: Ja.
3: Det synes jeg bare, vi skal. Jeg elsker, når jeg kører ind i en by, meget ude, hvor mine forældre bor, i nogle forsteder ude om året, så er der sådan, jeg tror faktisk, det er Djursland Kommune. Der er, når man kører på motorvejen, så siger den, i Djursland, der holder vi for gult. Og jeg er sådan, hvor I gode, guys.
1: Ja.
3: Det gør jeg også, mens jeg er her.
1: Det skal vi huske. Hvis der er nogen, der ringer fra Djursland her til morgen, så skal vi lige huske at anerkende dem for, at de holder for guld også.
3: Ja, præcis. Det er et fedt slogan.
1: Ja.
4: Det bedste fra morgenradioen.
5: Gunova Special.

0: Hej, det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Gunova Special.
1: Hvad siger du, Karoline?
2: Jeg vil bare sige, at jeg har hukommelse som en elefant, Dennis. Uh-huh. Og for halvandet år siden, der optog vi sådan noget søndags special podcast. Og du har et eller andet dumt spørgsmål om, hvis man kan kigge 5 år ud i fremtiden, hvad vil man så? Alle har et svar. Og så stikker du til mig og siger det her. Og jeg vil bare gerne have en undskyldning efterfølgende, potentielt.
3: Inden for sport, for eksempel, spørger dig, Karoline. Vil du vælge en anden fodboldklub at holde med? Fordi du tænker, jeg bliver nødt til at vælge en, som nok vinder et mesterskab.
4: Mens, altså, gør fordi, det ikke.
2: Nej, nu, nej.
4: Du hopper ikke over på Liverpool.
3: Jeg er OB-fan. De bliver ikke danske mestre inden for næste 5 år. Altså, det kommer ikke til at ske.
2: Det
3: skal nok rykke op i Superligaen og så videre. Så vil jeg vælge en anden. Inden for sport, for eksempel, spørger dig. Hvad er det?
2: Du synes ikke, du skal tage det tilbage nu?
4: Nej, det er jo ikke, de er ikke sket noget endnu, jo. Karoline, der har du lige jinxet ned igennem.
5: Nu jinxede du det for alvor.
2: Karoline. Nej, alle jeg kan ikke mere nu. Jeg kan ikke holde ind mere.
3: Tænk, hvis både Arsenal og AGF nu, fordi du spillede det klip i radioen og hoverede for tidligt. Det er ligesom, indimellem så støder man på den der ting på nettet, hvor man ser en løber, eller en cykelrytter, eller et eller andet, som jubler for tidligt, og så, så den anden, der lige overhaler lige 2 meter før målstregen.
4: Så slinger de, ikke?
2: No.
6: Det var sommerfuglen, der baskede med vingerne.
3: Ja. Det var sommerfuglen.
2: Nej, det var ikke. Ja. Nej, det var ikke.
3: Sommerfuglen væltede elefanten nu.
6: Det er sat i gang.
2: Det sker.
3: Men, lad os nu se.
2: Og det sker, fordi næste 5 år.
4: Hvornår bliver det afgjort?
3: I om et par uger.
2: Potentielt den
3: om et par uger.
4: Men inden vi går på sommerferie?
3: Ja,
2: den 17. maj og
4: 30. maj er der
3: spilklippet igen.
4: Champions League-finale.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: Ah, Jarne, er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
20: Ja, yeah. Og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
23: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
15: Det er klart. Start at få med bottom now.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
0: Nova.

0: sommer.
1: Det her er Gonova.
2: Vi taler madpakker, som måske bærer lidt præg af, at nogen havde glemt at handle ind.
3: Ja,
2: dagen før. Hvad har du været udsat for?
3: Jamen, i anden eller tredje klasse, der sendte min mor mig i skole med en klap sammen toastmad. Kun majs og så mayonnaise. Wow.
4: Men hey, wow. Altså, hvis det er de gode søde majs, ja. Så fejler det jo ikke.
2: Og
4: det
2: var, hun kunne ikke komme i tanke om andre ting, der startede med MA. Majs, mayo, og det er så det, vi kørte på her. Ja. Hvordan, det var ikke en, du flashede for dine kammerater, vel? Altså, du holdt den lidt for dig selv, eller
3: hvad? Jo, fordi da jeg åbnede den, der faldt majsen jo ud.
4: Så har der ikke været nok mayo?
2: Nej, ja, det er jeg enig.
5: Det er et tyndt lag mayo.
3: Det tror
4: jeg heller ikke. Hey, det er jo en tunsalat, bare en tun.
5: Ja, lige præcis.
2: Ja, det er det, en sløj tunsalat. Det kunne du aldrig finde på at gøre over for dine egne unger, vel?
3: Nej, overhovedet ikke.
2: Nej, selvfølgelig. Tak for ringet, og god dag.
3: Lige meget.
2: Tak skal du have.
5: Hej.
2: Pernille fra Viby Sjælland, godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Er det dig selv, som har smurt en madpakke til et barn med den her kombination på, eller er det dig, der er blevet udsat for det?
6: Nej, det er mig, der er blevet udsat for det.
2: Ja, det er som om, at de her skrækkelige madpakker er noget, der hører en anden tid til, eller er det bare mig? Måske er det, fordi lukkeloven var der i gamle dage.
4: Åh ja.
5: Ja, man kunne ikke.
2: Så når klokken var 5:30, så var butikken lukket, så kunne du ikke handle.
6: Ja, det
2: er præcis. Hvad har du fået på?
6: Jeg har fået cocktailpølse på dåse, på rugbrød,
2: ja.
6: Med ketchup på.
2: Ja, men altså.
4: Det var da luksus, det. At der var noget på.
2: Ej, ja. Altså, jeg kunne faktisk godt lide det der dåse cocktailpølse, dengang jeg var
6: barn. Jamen, det kunne jeg også godt, men det var ikke en dårlig mad, men det synes mine veninder. Ja. Det
4: men
6: var
4: det
6: mærkeligt nu.
4: Yeah. Cocktailpølse med eller uden skin?
2: Uden.
4: Nej,
2: Ja, det er de bedste.
6: Dem. Jo. Det var de helt gode fra Tyskland.
5: Ej, hvor sjovt.
6: Ja, men, og min storebror, han har faktisk fået kagecreme med, men det var så, fordi han tog en forkert bøtte ind i køleskabet.
5: Nå, han sad og spiste det. Ej, hvor er det sjovt.
6: Hans venner synes, hans mor var den sejeste.
5: Ja, det er det også fra borgere for med.
2: Og nogle andre har skulle lave en lavkage med råkostsalat. Det er for Pernille, tak for ringet. God weekend.
6: Ja, tak i lige måde.
2: Tak, hej.
5: Hej.
2: Bare er det herligt at høre, at man ikke er den eneste, der er udsat for mærkelig madpakke. Nu siger jeg bare lidt en anden, som jeg fik med.
5: Ja.
2: Rugbrød.
5: Mm-hmm.
2: Kartoffelmos. Så en kartoffelmosmad.
4: Ja, men ja.
2: Jo. Igen.
5: Ja, der var resterne
4: fra. Ja, der var rester.
5: Okay, men det er fucked up.
4: Men det er sjovt, man kan jo godt få
2: en. Jeg har aldrig set andre have det med. Ja.
5: Men smagte den ikke også godt?
2: Smager fremragende.
5: Mm.
4: Men smager kartoffelmos godt dagen efter?
2: Ja.
4: Nå, jeg smider
2: men,
4: den altid ud.
2: Men man spiser bare sjældent kold kartoffelmos. Så igen, skud til mor Else.
5: Yeah.
4: Jeg vil med mor Else.
2: Jannik fra Holbæk, godmorgen.
7: Ja, godmorgen.
2: Hvilken madpakke er du så heldig at have fået med, fordi der tydeligvis var nogen, der havde glemt at handle?
7: Jamen, det var min mor, hun skulle være kreativ, og så havde hun nogle lavkagebund, som hun skar ud som rugbrød, så det kunne ligge i en madkasse, der var sådan opdelt.
2: Ja.
7: Og så fik jeg lavkagebund med Hellmann, sådan noget mirakelvip på.
2: Åh, klassiker,
7: og så spejepøls, som er lavet rest af løg.
2: Men hvorfor ikke bare stoppe efter spejepølsen?
7: Ja, det var simpelthen så mærkeligt at spise den der sukker. Slagkagebund med den der salte spejlpølse.
4: Ja, men det er lidt af en Snickers, ikke? Altså, det er også, der er noget sødt og noget salt, og
7: yeah. Det var ikke nogen delikatesse.
2: Det er en god måde at se det på. Klagede du til din mor, da du kom hjem, eller respekterede du og accepterede, at det er nogle gange tingens tilstand?
7: Det var tilbage i 1985, så jeg kan ikke huske det.
2: Nej. Så,
7: ja.
5: Men
7: det var sjovt.
2: Med point for kreativitet i hvert fald. Tak, Jannik, og tak for at lytte med. God dag.
1: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så en dag i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Hjemmes i dag bringer tørt vejr og en del sol med sig, og så kan vi også se frem til temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vestlig vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
17: Søndag formiddag og god pinse og weekend. Chris her med alle hilsene til dig. M&M efter Annika her. Første weekend Dancing in the Flames. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Det er på fredag, det sker. Skal du med os til en ret så særlig intim koncertoplevelse, hvor du kan komme helt tæt på måske Danmarks største popstjerne for tiden. Ham der med gitaren, som også er begyndt at skrive og synge på dansk, nemlig Christoffer. Det er den 29. maj på Hotel Cecil i København. Du kan ikke købe billetter nogen steder, kun vinde dem her på Nova. Til gengæld har vi stadig masser af billetter. Det du gør, det er at lytte efter, når han kalder. Det gør han alle hverdag mellem 6 og 21. Og når han gør det, så ring her til studiet på 70 11 9000. Er du først igennem, jamen så er der også to pladser til dig på gæstelisten. Så held og lykke.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på rio.dk. Nova.

0: Klokken 10 hedder sangen, og vi er der også på vej mod klokken 10 den her søndag. Jeg håber, din pins er lige som den skal være. Jeg hedder Chris, det var med Dina. Der er Lola Young til dig lige efter ny fra Jennifer Lopez og David Guetta, Save Me Tonight.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Majbrit fra Gonova.
4: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: quiz her i studiet. Jeg så lige, at vi som det eneste land i Norden her i Danmark har fået registreret flere nye biler i år sammenlignet med samme periode sidste år. Det skriver bilbrancheorganisationen, der hedder Mobility Danmark, i en pressemeddelelse. Og i årets fire første måneder, ja, så er der altså i Danmark blevet indregistreret godt 60.000 nye biler. Så tillykke, hvis du er en af de heldige ejere af en ny bil og kan se frem til at suse rundt i sig. Der er ikke noget bedre end duften af en ny bil, vel? Det er der altså bare ikke. Så vil jeg også bare lige minde dig om, at så kan det være, at du lige skulle finde vores app Rayo i bilen, hvor du altså finder en masse andre radio ud over Nova. Du kan også høre den helt nye radio, vi har, der hedder Flow blandt andet. Vi har masser af podcast. Der er toplister, der er anbefalinger, og du kan gemme det hele. Det er bare at se at tjekke ind RAYO, og så afsted. Du finder den i App Store. Al info, rayo.dk.
1: Nova.

0: Andreas Oddbjerg lige her til din pinse og din søndag og din weekend. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Hej med dig, jeg hedder Chris. Om et øjeblik katsejer først Teddy Swims og Bad Dreams.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Flækgård, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, det var god. Den tager vi.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. den er til for at blive nyt.
19: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Nova. I love you just the way you
21: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
22: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.

er gæsterlandet til koncert her senere på året. Cat's Eye og Gabriella, lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god pinse, jeg hedder Chris. Jeg har sprit hammerne ny single til dig fra Benjamin Hav. Den hedder Portugal. Den får du lige her efter Justin Bieber.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dag er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Der er tørt vejr og en del sol i sigte, og derudover også temperaturer op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vislig vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
18: God pinse og god søndag og weekend og det hele. Jeg hedder Chris. Der er Jojo lige efter Milky. Først Taylor Swift, The Faith of Ophelia.
19: Skru op for lyden af

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Too little, too late. Jojo på Nova med lyden af i dag. Rigtig god pinta til dig. Jeg hedder Chris. Vi skal høre ham der med gitaren, Christoffer. Og når ja, det er jo også ham, vi giver dig chancen for at opleve til koncert her på fredag.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: 29. maj. Hotel Cecil i København. Det er på fredag. Vi har talt om det et stykke tid, og lige om lidt, så er det altså, det sker. Og det er en ret så særlig oplevelse. En teamkoncert med Christoffer, som måske er en af Danmarks absolut største popstjerner i øjeblikket, som også har vist en, hvad skal vi sige, ny side af sig selv ved at både skrive og synge på dansk. Og det får vi også helt sikkert at høre på fredag den 29. på Hotel Cecil. Skal du med til Nova Venner? Du kan altså ikke købe billetter nogen steder, men du kan vinde dem her i radioen. Og det du gør, det er, at du lige lytter efter, når han kalder. Og så snart han gør det, alle hverdage 6-21 har du chancen. Så ring her til studiet 70 11 9000. Og er du først igennem, kommer du igennem i radioen, jamen så har du også sikret dig et par pladser på gæstelisten. Så held og lykke.
1: Nova og Venner. Se flere detaljer på rio.dk. Nova.

0: Sam Feld's Rainy og Post Malone lige her til din søndag og din weekend. Så din pinse på Nova. Hej, jeg hedder Chris. Der er Hosier lige efter Tame Impala og Dracula.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: i dag. Nova.
1: Ved du hvad jeg så? Jeg så lige, at Sund & Bælt udskyder åbningen af Femern Bælt-forbindelsen for biltrafik. Tidligst 2032 kan man køre afsted der, 3 år senere oprindeligt planlagt. Femern Bælt er jo den her 18 km lange undervandstunnel, som skal forbinde Rødby Havn med Femern i Tyskland. Et byggeprojekt, der ikke bliver forsinket, det er jo lige så usandsynligt, som at Lars Boje vil indrømme, at han måske får lidt for meget i løn for at passe sig selv i Folketinget, ikke? Det er lidt det samme. Men altså, det er jo bare sådan, det er. Vi vil jo alle sammen blive bekymrede, hvis, altså, vi vil tænke, der er noget fuldstændig galt her. Der stikker noget under, hvis det var, de var færdige til tiden. Det ved vi jo godt. Vi danskere, vi er så vant til forsinkede offentlige byggeprojekter, at det farver ingen. Det gør det altså ikke. Det er lidt ligesom sjællændere, der er til familiefest i Jylland. De kommer også lidt for sent, og sådan skal det bare være. Hvis det der byggeprojekt helt sådan hypotetisk overholdt alle deadlines og stod klar til tiden, så vil ingen tur være de første til at køre under det der tunnelrør. Det er 100%, det er helt sikkert. Så alt er, som det plejer. Tidsplanen, den er lige, som den skal være. Og tidsplanen i øvrigt for togtrafikken, den droppes i øvrigt helt, for står der her, så der ved man slet ikke noget. Ja. Jamen, så det er fuld tryghed, det her. Så er vi alle sammen meget, meget, altså, det eneste, vi danskere kan være sikre på, det er faktisk, at kongeskibet Dannebrog ankommer planmæssigt. Det er sådan der.
0: Nyd weekenden. Nyd weekenden. Med lyden af i dag. Nova. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Fever Dream, Alex Warren, jeg havde fornøjelsen at opleve, da han var til koncert i Danmark i Royal Arena. Anbefalesværdigt, siger jeg bare. Gops lige efter Miles Smith og Stargazing her på Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et eren.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
8: Gud, hvor kedeligt.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Ved du, hvad jeg så? Jeg så lige et Jackson Pollock-maleri. Det hedder Number 7A. Det er lige blevet solgt. Det har du sikkert mere styr på, end jeg har. Det er fra 1948, og det er så solgt for et rekordbeløb. Hvad der svarer til 1,1 milliarder danske kroner, fortæller BBC. Det er solgt på auktionshuset Christie's. Og ja, det er faktisk den højeste pris, der nogensinde er givet for et af hans malerier. Number 7A er fra hans ikoniske drip painting eller action painting periode. Hvad er nu det? Jo, det er der, hvor man drypper maling ud på et lageret. Kaster eller hælder maling ud over et lageret. I stedet for traditionelle penselstrøg, kan man vel sige. Nogle vil kalde det shusk, andre vil kalde det for hurtig færdigkunst. Jeg ved ikke, hvad du vil kalde det. 7A betyder faktisk ikke noget. Fedt. Han begyndte bare med at nummerere sine værker. Ja, er lidt doven. Gider ikke at finde nogen poetiske navn til det. Den hedder 7, den her. Og så har auktionshuset efterfølgende så givet det et bogstav, fordi de så skulle holde styr på det. Yes, yes. Nå, jeg er jo ikke den rette til at anmelde kunst, når det gælder malerier. Det er for på ingen måde. Men hvis altså jeg fik opgaven at skulle skrive en salgsopstilling fra auktionshuset, bare sådan helt hypotetisk, så vil min anmeldelse nok lyde nogenlunde sådan her. 3 meter bredt lærred, delvis ødelagt, mange pletter fra maling, budgives. Jeg sagde, jeg ikke er den rette til jobbet. Chris med lyden af i dag. Nova.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online-læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre.
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Der er tørt vejr og en del sol i sigte, og derudover også temperaturer op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vestlig vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
21: Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god pinse. Og søndag er weekend, der er hele. Der er James Bailey efter Teddy Swims. Og her, Mark Amber.
1: Skru op for lyden af i dag.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Vi glæder os så meget. Det er på fredag, at der er Nova venner med Christoffer på Hotel Cecil i København. En koncert, en intim koncert, som du ikke kan købe billetter til, kun vinde her på Nova. Til gengæld har vi stadig med os af billetter. Det er alle hverdag 16.21. Du skal lidt efter, når Christoffer kalder. Når han gør det, så ring 70 11 9000 her til studiet. Og kommer du igennem, så sikrer du dig også to pladser på gæstelisten. Så held og lykke.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk.

0: Perfect Disaster. Senest har vi oplevet hende som dommer i X-Factor, Drew Sycamore, lige her på Nova med lydene i dag. Jeg har Sabrina Carpenter til dig lige efter Taylor Swift og Opalite.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Nova.
1: Jeg så lige, at den spanske højesteret har frikendt colombianske Shakira for skattesvindel. Det har jo været sådan en ongoing ting i flere år efterhånden, vi nogle gange har talt om sådan on off i hvert fald. Hun skal have refunderet, og det kan godt være, at du synes, det var fedt at få lidt penge tilbage i skat her for ikke så længe siden. Men det her, det er altså på den store klinge. Hold nu helt op. Altså, Shakira skal have refunderet mere end 60 millioner euro. Det skriver Reuters. Hold op. Det er helt vildt. Hva? Nå, altså, jeg ved ikke helt, hvordan man fejrer sådan noget. Jeg elsker jo jordbærkage, men jeg kan godt se, jeg synes ikke helt, det står mål med 60 millioner euro. Der kan man godt svinge sig om på en lidt højere hest her i den her anledning. Det håber jeg faktisk, hun gør. Refusionen her af de mange millioner kan måske også være lidt årsagen til en anden beslutning, som netop er tjekket ind her. Fordi det er sådan, at Ed Sheeran, han har jo været med til at skrive den officielle hymne til FIFA World Cup 26. Og sangen, den bliver sunget netop af Shakira i øvrigt med Burna Boy som feature. Og Shakira har faktisk lige annonceret, at hun donerer sin royalties for den her sang til Global Citizens Uddannelsesfond, der hjælper børn i udsatte områder med adgang til skole. Jamen, det er sgu da bare en succeshistorie, det der. Jeg bliver helt glad. Altså fuldstændig glad ind i knoglerne, det kan jeg lige så godt sige. Nova.

0: Mille samme uro og drømmefranger til din søndag, din pinselige på Nova. Hej, hvad der hedder Chris. Der er Emil Kruse til dig lige efter Chester og Tate McRae.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hej, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Fra instruktør Scarlett Johansson.
16: You're so full of shit, Eleanor.
17: Yeah?
16: And what was it those kids used to call you?
17: Ma!
16: The class mattress, that's what it was.
17: Cut your hair, I see.
16: Do you like it?
17: I liked it better when it was long.
18: She's gonna live forever.
17: I know.
15: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
22: Nova.
23: Start dagen med Gunova.
24: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
25: Det er klart. Starter from the bottom now.
22: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

Copenhagen City, Emil Kruse, OKK og Anton Edwards til din pinse, din søndag, din weekend. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg hedder Chris, så ved du hvad, der er masser af hits til dig. Og lige om et øjeblik, så er det Freja, som styrer knapperne. Jeg vil ønske dig en fortsat god pinse. Vi to kører os ved igen i morgen, og klokken den er 9. Her er Mary J. Blige.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah? And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
10: Do you like it?
8: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
6: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
14: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Der er tørt vejr og en del sol i sigte, og derudover også temperaturer op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vestlig vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
21: Selvom det ikke ligefrem er Dagmar-korset, der vejer tungt om min hals, så elsker jeg stadig traditioner. Så glædelig pinse til dig. Mit navn er Freja, og hvis du, ligesom jeg, også fuldstændig havde glemt alt om pinsen, så har du måske opdaget det på en lige så pinlig måde, som jeg har. Den historie, den får du efter Please Don't Lie. Her er det først Lush Live.
22: Skru op, for lyden er i dag.

Please Don't Lie fra Hugo Helmig på Nova. Mit navn er Freja. Og jeg vil faktisk ønske, at det var en løgn, det jeg skulle til at fortælle lige nu. Jeg havde nemlig glemt alt om pinsen. I en sådan grad, at jeg her i onsdags glad indkaldte min kollega til et møde i et overraskende nok fuldstændig ledet lokale her i morgen. Og det var først, da min søde praktikant Eline lige påpegede, at vi er altså fri den dag, at jeg opdagede, at pinsen allerede var nu. Og det er her, jeg panikker. Jeg får sendt ikke mindre end to andre mødeindkaldelser afsted i streg, fordi der naturligvis ikke er et eneste lokale ledigt om tirsdagen. Og ja, i det hele taget, kæmpe kaos, kæmpe panik. For en meget, meget, meget lille ting. Office Parken er og bliver en farlig størrelse. Jeg håber, du har haft mere styr på kalenderen end mig, og lige nu sidder på en velfortjent miniferie et eller andet sted. Med musikalsk udsigt får du lige nu til Gullimund og Savers, efter du har hørt Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.

0: Kato og Jon på Nova, der er sprit ny musik på vej til dig fra Macdess og Jonah Blacksmith. Den hedder Saw You Dancing, udkom i fredags og er i dine øregange lige om lidt.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Kan man afkalke sit hår? Tjek resultatet af Majbrits eksperiment tirsdag morgen.
3: Og du kan høre, hvad jeg har tænkt mig at gøre, hvis du lytter til Gonovas podcast. Du kan streame den alle steder.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
16: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: sommer.
1: Den danske sommer, som vi håber er på vej i en mere robust form. Næste uge, så er det den ultimative nedtælling, der går i gang. Det er på fredag, der er Nova og venner med Christoffer, og du kan høre, hvordan du vinder dig til en plads på gæstelisten lige her.
2: Nova.
3: Hej, det er Christoffer.
4: Ham med guitar.
2: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Majbrit fra Gonova.
5: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Husk, 365 discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører. Weekend.

I just might. Ja, det kunne være dig, der sagde det, mens du lige var på vej ind i din App Store. Vi forsikrer dig, at du har fået downloadet vores radio-app, Rayo. Det er en solid forberedelse, når der nu ikke er Gonova i morgen. Bevares, der er selvfølgelig Gonova Special klokken 6-9, men på Rayo, der er der en hel kanal dedikeret til Gonova. Den kræver lige et abonnement, men den første måned er gratis. Derefter der skal du kun slippe 29 kr. Om måneden for mere musik og flere kanaler. Lige nu fortsætter din eftermiddag hos

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Der er tørt vejr og en del sol i sigte, og derudover også temperaturer op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vestlig vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
18: Hvad har Ringkøbing, Randers, Middelfart, Helsingør og København til fælles? Det ved man, hvis man lige nu er ved at gå til af spænding over det, der skal ske i morgen. Mit navn er Freja, og vi ser på kalenderen efter Turn Me On. Nu er det første vindsomt ugen.
19: Skru op, for lyden er i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Premieren fik du på Nova. Kong Frederik og jeg har generelt ikke meget til fælles. Det har man ikke med særlig mange royale, men især ikke den måde, han vælger at holde fødselsdag på, er noget, der siger mig særlig meget. Kongen, han fylder 58 år på tirsdag, og jeg gætter på, at han kommer til at tage den dag på langs. Fordi når man først har løbet igennem Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør og København, inklusiv Frederiksberg, tænker jeg, at man er en kendende kvistet. Det er selvfølgelig Royal Run, jeg snakker om, og det foregår i morgen. Jeg tænker, at der sidder en masse spændte mennesker derude. Måske er du en af dem. Jeg ønsker dig inderligt held og lykke. Ikke knæk og bræk. Du skal bare fokusere. Løb derudad. Få din medalje. Husk at drikke vand. Alle de der praktiske ting, som jeg ikke ved noget om, fordi jeg ikke løber særlig meget. Og så tillykke med Kong Frederik på tirsdag. Det skal vi også lige have med. Jeg har

0: Avril Lavigne, Kinse på Nova og en optag til næste uge, der bliver neglebidende spændende, fordi vi skal have skrevet de sidste navne på gæstelisten til Nova og Venner med Christoffer, og skal et af de navne være dit? Skal lige høre efter her.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
16: I love you just the way you are, the way you are.
17: Dagen med
18: Gonova. Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
19: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Der var Olivia Dean for Nova, og der er masser af den slags god musik at hente to go via vores app Rayo. R-A-Y-O. Det er det, du skal skrive, hvis du skal finde den i din app store, eller hvor ellers du lige downloader den slags henne. Det er radio lige nede i lommen på telefonen. Du kan selvfølgelig også tage et kig forbi andre kanaler, men det er jo Nova, som jeg håber, du har lyst til at lytte til. Om ikke andet, så kan du favoritte Nova, så den altid er lige spitseklar til at gå ind og blive trykket ind på. Der er mere god musik til din søndag. Ed Sheeran har jeg fundet frem til dig med Sapphire lige straks.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Kan man afkalke sit hår? Tjek resultatet af Majbrits eksperiment tirsdag morgen.
3: Og du kan høre, hvad jeg har tænkt mig at gøre, hvis du lytter til Gonovas podcast. Du kan streame den alle steder.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
4: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: SmartEyes. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
15: Ja, endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Erhverv.
20: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Nova.
23: Du kan sagtens skrue op for musikken.
22: Lyden af i dag. Spil.

Skops med Rasmus Seebach og Ankerstjerne 1000 år fik du på Nova. Jeg har jo lyst til at kalde det en 1000 års hændelse, det der jordskælv, men jeg ved også godt, at det er en kæmpe overdrivelse, ikke mindst fordi det ikke er første gang inden for bare de sidste 20 år, at vi har oplevet det. Til gengæld så går mine inderligste medfølelse til alle, der ikke mærkede jordskælvet. Jeg opdagede det ikke, da det var der i 2008. Der var jeg simpelthen i bad og fik så lov til at have fornøjelsen af alle, der gik og snakkede om det en hel dag, en hel uge, og jeg følte mig voldsomt udenfor. Så jeg er selv lykkelig over, at jeg opdagede det her i onsdags. Mit bord rystede, og jeg identificerede jordskælvet, men jeg forstår virkelig også, hvor træls det er ikke at have mærket det. Altså inderligt. Især når det nu var et så høfligt jordskælv, kan man jo også kalde det, at det foregik jo på et overskueligt tidspunkt. Sådan i løbet af eftermiddagen. Rigtig praktisk for de fleste. Men lad os da endelig håbe, at det næste jordskælv for det første ikke er for om 1000 år, men at det også aldrig bliver værre end for eksempel et billede, der lige falder ned fra væggen eller en revne i loftet. Jeg kan godt lide, at det er sådan et sted på Richterskalaen, hvor vi mærker det, men så sker der heller ikke mere. Lad os håbe på mere af den slags.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Lad os sige, at
10: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Pinseværet i dag holder tørt, og der er rig mulighed for at finde en solstråle. Derudover får vi i dag temperaturer op mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
17: Lidt lørdagsstemning på en søndag til alle de heldige asner, der har fri i morgen. Og hvis du er en af dem, så forlænger vi da lige weekendfølelsen en lille smule her. Men det er Freja. Det er lidt Dancing in the Flames.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Ekstra gang i den med Break Free på Nova. Der er musikalske alternativer at hente på vores radio-app Rayo. R-A-Y-O skal du lede efter på vores App Store. Og her mener jeg helt specifikt et nyt alternativ. En ny DAB-kanal, der hedder Flow. Du kan høre den på

0: Taylor Swift på Nova med Love Story. Jeg pakker i din playliste med fluid spænd lige om lidt.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Ja, der var han jo. Ham med gitaren. Christoffer, som sørger for underholdningen til Nova og venner på fredag på Hotel Cecil i København. Og de sidste pladser på gæstelisten, de bliver altså givet ud i løbet af næste uge. Hold godt øje og ører åbent for, når Christoffer han kalder på dig, så skal du være den første igennem på telefonen. Og så er der plads til dig og, ja, lad os bare være ærlig, din absolut heldigste ven, som jeg håber, at du tager med. Nova.
1: Kom til Beauty Week til Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Nå, nej.
17: Gud, hvor kedeligt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

End og beginning var det fra Joe Bonova, præcis ligesom nu, hvor min tid stille og roligt er ved at være slut, og Caroline Haubæk gør sig klar til at overtage studiet og føre dig gennem resten af din eftermiddag. Mit navn er Freja. Justin Bieber får du her med What Do You Mean? Kan du have en fortsat dejlig søndag og god pinse?

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Pinsevejret i dag holder tørt, og der er rig mulighed for at finde en solstråle. Derudover får vi i dag temperaturer op mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svagt til jævn.
15: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
17: En lille smule ondt i krydderen i dag, så er det måske, fordi du har været til Aalborg Karneval i går. Jamen, ved du hvad, så lad mig passe dig og pleje dig med god musik. Jeg hedder Karoline, her er det Teddy Swims og Bad Dreams.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Jeg forstår godt, hvis du bare har smidt dig på sofaen, smækket benene op, sat radioen på og slukket for telefonen, fordi du ikke magter at tale med nogen, hvis du har været til fuld smadrefest til Aalborg Karneval i går. Altså hold da op, det er noget af et sjov at være til. Jeg har aldrig selv haft fornøjelsen, men jeg kender rigtig mange venner, som glædeligt tager afsted hvert år og har et brag af en fest. Det kan også være, at du har smidt dig på sofaen i et sommerhus langt væk fra Aalborg, hvor du normalt bor. Det er i hvert fald tilfældet for min bror og hans familie. De skulle ikke længere nyde noget af at være en del af Aalborg Karneval. Det følte de sig lidt for gamle til. Men uanset om det er det ene eller det andet, du bruger søndagen på, så sørger jeg for den gode musik. Jeg hedder Caroline Sarlarsen om lidt med Lush Life. I første omgang, så tager vi Alex Warren og Fever Dream.

0: Eminem, som måske er meget fedt på en løbetur, der ligesom kan motivere en sådan, åh, jeg kan godt, jeg skal gøre det. Men der er måske noget med beatet, som er lidt langsomt, om ikke andet en mulighed. Man kan putte på sin playlist, hvis du er en af dem, der skal ud og løbe Royal Run i morgen sammen med kongen og hele hans familie. Du kan selvfølgelig også bare vælge at tænde for Nova, så skal vi i hvert fald nok sørge for den gode musik. Jeg hedder Karoline og gør det her til eftermiddag. Om lidt skal du glæde dig til musik fra Lucas Graham, Rosalind og Avicii.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 55.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
14: The class mattress, that's what it was.
15: Cut your hair, I see.
16: Yeah, you like it?
15: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
12: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: SmartEyes. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Rigtig god pinseferie til dig. Det er jo pinsedag i dag. Det er også bare søndag. Jeg hedder Karoline, og det er mig, der har søndagstjansen her på Nova. Og i fredags, der udkom noget rigtig spændende musik. I hvert fald for en som mig, der skal til Portugal på fredag. Fordi Benjamin Hav, han har lavet et nummer, der hedder Portugal. Og det er jo lidt sjovt, når han ikke selv har været der. Men hvorfor han synes, at den her sang, den skulle ud i Portugal, og hvad den egentlig handler om, det kan du finde ud af om et øjeblik, hvor jeg også spiller den for dig.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til sol med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Rigtig god og glædelig søndag. Jeg hedder Karoline, og det er sådan, at der i fredags udkom et nyt nummer fra den gode Benjamin Hav. Har du mulighed for at se musikvideoen på et tidspunkt, så synes jeg, at du skal gøre det, for den er virkelig... Den er virkelig sjov, og meget sådan Benjamin Hav-agtig, og bare også egentlig virkelig, virkelig flot. Så det kommer du ikke til at fortryde, hvis du lige sætter dig til at bruge de 3 minutter på at se den. Men jeg synes i første omgang, at vi skal høre nummeret sammen. Jeg vil dog lige lade Benjamin Hav selv fortælle lidt om den, inden jeg sætter den på.
1: Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal. I overført betydning, altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så leger du med det. Græmser du på det. Det er sådan, jeg har det.

0: dag.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
0: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Vil du lige række mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Pinseværet i dag holder tørt, og der er rig mulighed for at finde en solstråle. Derudover får vi i dag temperaturer op mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
21: Jeg kan desværre ikke massere dine ben, og så vil jeg elektrolytter og hvad man ellers skal bruge op til et løb for dig, der skal løbe Royal Run i morgen. Men jeg kan til gengæld motivere dig med noget god musik. Lad os tage noget Hoosier og Too Sweet.
0: Skru op for lyden af i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

En af mine seneste gæster i min podcast Why Not, et lille sidegeschæft, jeg har herude på radioen, for uden at være din eftermiddagsvært i hverdagen i Chaos Clubhus, og selvfølgelig din eftermiddagsvært her om søndagen. Jeg hedder Karoline, og den her podcast, den har altså tit og ofte besøg af nogle skønne mennesker, som sagt senest Medina. Hun var der ikke alene, vi havde også Burhan med ombord, og kunne du godt tænke dig at høre den samtale, jeg havde med dem, så skal du altså bare finde podcasten Why Not, der hvor du lytter til din podcast. Jeg har også haft besøg af Katinka og Erika Jane og Christoffer, så når du på et eller andet tidspunkt får lyst, så gå lige ombord i podcasten Why Not. Det vil gøre mig rigtig glad. Jeg håber også, at du bliver glad for, at jeg spiller Andreas Oddbjerg om et øjeblik. Det er efter Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.

0: Hvis du har glemt det, så har du med stor sandsynlighed fri i morgen. Og hvorfor siger jeg det? Jamen det gør jeg, fordi jeg nogle gange selv glemmer det, når man lige har sådan en givet forlænget weekend i form af en helligdags weekend. I morgen er det jo anden pinsedag, og de fleste af os har i hvert fald fri, hvilket jeg glæder mig over. Især når man glemmer det. Det er lidt ligesom at finde en 50'er i lommen, man havde glemt, man havde. Det kan altså bare et eller andet. Om ikke andet håber jeg, du har en virkelig dejlig pinseferie. Jeg hedder Karoline, og jeg finder noget musik frem fra St. Clara og Melde Ebert. Og nå ja, vi skal også noget Burhan G og Nick & Jay sammen på Hver vil have dig for mig selv.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Flækgård, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: nærbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes.
10: Nova.
11: Start dagen med Gunova.
12: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
13: Det er klart. Starter for med bottom now.
10: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Ja, og vi kan da næsten erklære, at den danske sommer, den er her min værb. Den siger i hvert fald op imod 24 grader omkring København i morgen, så det glæder jeg mig rigtig meget over. Det er bare på med SPF 30 og solhatten, og så lige en drink i hånden, så kører vi bare den danske sommer. Du fik den her fra Tobias Rahim og Birthe Kjær på Nova. Jeg har et Sharon og Somber på vej til dig. Men når jeg er tilbage med Kaos Klubhus tirsdag, så har jeg altså også noget andet til dig.
2: Nova.
3: Hej, det er Christoffer.
4: Ham med guitar.
2: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud.
0: og træværket siger gori. Lappen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Er du en af de mange tusind danskere, der skal ud og løbe Royal Run med kongen og hele hans familie i morgen, så synes jeg, at du skal tage Nova i ørerne, så det hele bliver lidt nemmere og lidt mere underholdende måske, når det bliver rigtig stramt, og du lige synes, det er svært at komme i mål med de sidste kilometer. Men inden da, der skal du da lige hente Rayo-appen, hvis ikke du allerede har den på din telefon. Hvis du har den, så skal du lige huske at opdatere den, for den er næsten lige skiftet navn fra Radio Play, og hedder nu altså som sagt Rayo. Og inden i morgen, så kan du da også lige blive Rayo Premium-abonnent. Det koster 29 kroner om måneden at være det, men så bytter vi altså alle reklamerne ud med mere musik, og det er jo meget rart, når man først er på farten og har gang i pedalerne. Jeg ved, at der er en gratis prøveperiode på 30 dage, så det er jo faktisk gratis for dig at lytte til Royal Run i morgen. Bare lige en lille note.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Pinseværet i dag holder tørt, og der er rig mulighed for at finde en solstråle. Derudover får vi i dag temperaturer op mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svingt til jævn.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
19: Udstrækning, masser af vand, masser af kulhydrater og masser af god søvn. Det er vist det, der skal til for at løbe rigtig godt, når man nu skal det. Og det kan jo godt være, at du skal det i morgen til Royal Run. Så håber jeg, det kommer til at gå lige så godt, som du håber på. Jeg kan ikke hjælpe dig med de fire nævnte ting, men jeg kan hjælpe dig med god musik som motivation. Jeg hedder Caroline, her det Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: Skru op for lyden af i dag.

Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: hvad der kommer til at ske den 29. maj. Aner du ikke, hvad der kommer til at ske den 29. maj, når jeg nu siger det på den måde? Jamen, så er det nok, fordi du ikke har lyttet så meget til Nova på det seneste. Jeg ved ikke lige, hvad den gode undskyldning for det er, men om ikke andet, så spidslige ører.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ja, det er altså det, der kommer til at ske den 29. maj på Hotel C.

0: i København, nemlig at vi afholder Nova og venner denne gang med Christoffer. En intim koncert, hvad bliver vi? En 100-200 stykker max til en festlig aften. Og skal du vinde dig med på gæstelisten, så er det altså fra tirsdag igen, at du skal lytte med. Hører du Christoffer kalde i løbet af dagen i radioen, sige til dig, at du skal ringe 70 11 9000, så skal du gøre det. Og kommer du igennem på telefonen, så kommer du altså på gæstelisten plus en. Og så kan du godt begynde at glæde dig til på fredag.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på radio.dk. Nova.

0: pinseferie. Jeg hedder Karoline, og normalt så er jeg egentlig ikke typen, der sådan lider særlig meget FOMO. Men jeg regner med, jeg alligevel kommer til at stå med den følelse på fredag den 29. maj. Fordi jeg har nemlig ikke mulighed for at deltage i det arrangement, vi holder.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Deal day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Frank E. og Medina, det fortalte de mig i hvert fald i podcasten Why Not, som jeg laver ved siden af radioen. De var nemlig på besøg i den seneste episode, og det kan du altså lytte til der, hvor du lytter til din podcast. Du skal bare søge på Why Not. Jeg hedder Karoline, er tilbage om et øjeblik med mere musik til din pinseferie, som jeg desuden håber er rigtig god. Shabuza, jeg er på vej med jer bare songtips i.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
19: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
18: Men det er ikke kun for jer med små børn.
20: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
18: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
23: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
24: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

En dejlig musikalsk trio, Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne fik du her med 1000 år på Nova. Jeg hedder Karoline og tjekker ud for nu, men er tilbage brandvarm tirsdag eftermiddag, når Chaos Klubhus igen slår dørene op. Kan du have en virkelig god

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ah, Janne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Nova.
16: Start dagen med Gunova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Nå.
17: Flyd, hvor kedeligt.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Hej, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. på smartice.dk.
0: Smartice.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
24: Det er klart. Starte for

0: Nej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Kan man afkalke sit hår? Tjek resultatet af Majbrits eksperiment tirsdag morgen.
2: Og du kan høre, hvad jeg har tænkt mig at gøre, hvis du lytter til Gonovas podcast. Du kan streame den alle steder.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Nova. I love you just the way you
23: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
24: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
25: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
0: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
16: Nova.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgård, lige over grænsen.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bike Shops matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: lyden af i dag.
1: Hvis du for cirka 10 år siden navigerede på datingmarkedet og prøver at finde vej igennem datingjunglen, så er det nok ikke helt usandsynligt, at dit førende våben, weapon of choice, det var en dating-app. Tinder, som er den største dating-app, det er en, der udkom i 2012, og som siden har revolutioneret måden, man dater på. Men nu er her 14 år efter den udkom og blev lanceret, der er der rigtig mange rundt omkring i verden, der fravælger Tinder. Hvorfor det er tilfældet, det har jeg talt med Patricia om Jimenez. Hun er parterapeut og seksolog, og hvorfor at Tinder måske ikke er så populært, som det plejer at være, og hvad det er for et datingmarked, det efterlader. Det kan du høre meget mere om i den her udgave af En til En.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: I 2012, der blev dating-appen Tinder lanceret i hele verden. Ved at swipe sig frem til en potentiel partner, så revolutionerede Tinder måden, man datede på. Det var nemt, det var hurtigt og kunne ordnes i frokostpausen fra ens telefon. Nu her 14 år efter, så eksisterer der også apps som Hinge, Bumble og Happn, men det, som skulle gøre måden, vi dater på lettere, synes nu at være gået i stykker. Fra 2021 til 2025, ja, så er antallet af månedlige brugere på Tinder på verdensplan faldet med over 20%. Det viser tal fra det amerikanske analysefirma Sensor Tower. Patricia Jimenez, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er parterapeut og seksolog og forfatter, og når vi taler om Tinder her, er Tinders tid egentlig forbi?
2: Det korte svar er ja.
1: Og hvorfor det er det, det skal vi tale meget mere om i den her udgave af En til En. Jeg kan sige, at Spencer Ratchoff, som er topchefen i Match Group, som står bag Tinder, han blev her den 18. april interviewet i Financial Times, hvor han fortalte, at det især er kvinderne, som har forladt Tinder. Og hvorfor de gør det, det er, hvad det skal handle om her i den her udgave af En til En.
3: Jeg er i slutningen af 30'erne. På mit arbejde er der fuld fart på. Så når jeg er fri, skal jeg lave noget helt andet. Og selvom jeg holder mine veninder, så er byturen ikke, som de plejede at være. Derfor har jeg også oprettet en profil på dating.dk. Kærligheden starter her.
1: Det her, det var en reklame for datingplatformen dating.dk, en af de førende online datingformer fra tiden før Tinder. Reklamen, den udkom faktisk i foråret 2012, altså få måneder før Tinder blev lanceret og revolutioneret dating. Og Patricia Jimenez, du er aftens gæst her en til en. Vi skal tale om den her plads, som Tinder og de her online datingformer har i 2026. Den her reklame, det er mange år siden efterhånden. Når du hører sådan noget her, vil du have foretrukket at være single i 90'erne frem for i 2026? Ikke fordi du er det i 2026, men vil du have foretrukket at være det i en tid fra før Tinder og de her dating-apps?
2: Ja, det vil jeg helt klart. Ja, fordi det, at dating-appsene kom, har gjort det meget mere besværligt. Og dating.dk, det er rigtigt, det var det, der startede der lige i røven af dating.dk, der kom skor.dk, som var ligesom sexpangdangen til det. Og det var jo meget revolutionerende på det tidspunkt, fordi man havde taget de gamle avisannoncer og kontaktannoncerne, der var i Se og Hør og aviserne og sådan noget, og gjort dem digitaliseret. Så nu kunne man lige pludselig få adgang til nogle mennesker, som man ellers ikke ville have adgang til, og det var ret vildt. Så dating.dk-tiden var ret sindssyg for Danmark. Og så der i 2012, hvor Tinder jo egentlig var, det var faktisk ikke den første, fordi Badoo kom lige før det, men det var sådan en venne-app, hvis vi skal kalde det det. Jeg tror ikke, den blev brugt så meget til at finde venskaber, men det var det, den var min som. Og så kom Tinder og skabte bare noget, som til at starte med, ligesom dating.dk, var virkelig godt. Altså, det var virkelig godt, det Tinder kunne dengang, og der er der kommet mange Tinder-ægteskaber ud af 2012. Og så på et eller andet tidspunkt, så har det udtjent sit formål. Ja.
1: Og det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, Patricia, du er seksolog og parterapeut med speciale i lyst, dating og kærlighed. Du er også forfatter. Du optræder ofte som kærligheds- og datingekspert i danske medier og faciliterer dating-events for singler, og som sagt, du har skrevet bøger, den seneste, den hedder Hvorfor er det så surt, når det skulle være så sjovt, single i det 21. århundrede, som udkom sidste år. Og hvis der er nogen, der lytter med her og tænker, jeg ved faktisk ikke helt, hvad Tinder er. Vil du ikke lige præsentere det sådan, så vi alle sammen med på, hvad det egentlig er, vi taler om?
2: Jo. Tinder er en datingplatform, som du kan have på din telefon, hvor du kan swipe til højre eller venstre. Venstre er nej,

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Og det var, fordi hun ikke kunne lide præmissen om, at man skulle kunne tjene penge på det, at det skulle være et spil eller noget, der skulle fastholde folk på appen.
2: Og jeg tror faktisk, der er lavet en film om det der. Jeg tror, den ligger på Apple, eller ikke, den ligger på Disney Plus, og jeg tror, den hedder Swiped, eller sådan noget i den retning.
1: Ja, det lyder rigtigt. Der er
2: en film, der handler om den her kvinde, som lavede sin egen datingplatform. Men det er altså mange år siden, det er 14 år siden, at Tinder blev lanceret. Hvilken effekt havde det for måden, man datede på, da den udkom? Fordi jo, der var noget, der hed dating.dk, og der var også noget, der hed skor.dk herhjemme. Men der er jo nogen, der kalder det her for revolutionerende. Mm. Var det revolutionerende?
1: Ja, det var det, fordi det var netop det der med at møde mennesker, som man ellers måske ikke ville møde. Altså hvis man ligesom kom et sted i byen, er det jo en type mennesker, der er der. Så Tinder gjorde det muligt at møde nogen fra en anden bar, hvis man kan sige det sådan, bare online. Det er sådan, okay, men den bar kender jeg ikke, så du kan vise mig noget af verden, som jeg ikke selv har adgang til. Og på den måde er det jo meget smukt. Altså, det er jo meget smukt, at datingplatforme kan det. Noget af det, som det også har været revolutionerende for, er også vores, hvis vi skal sige det sådan lidt mere negativt revolutionerende, at vi er blevet lidt for forvant til, at tingene kommer lidt let. Og vi er stoppet med at gøre os umage, for det er jo det, der sker med digitaliseringen. Det er jo let.
2: Ja, fordi hvad mister vi ved det, at det bliver lettere? Fordi jeg tror, uanset hvilke områder af tilværelsen, man kigger på, når man ser på digitaliseringen, om det er måden, vi ser film på, eller lytter til musik, eller vi bestiller borde på restauranter, det hører man også om, det der med, at nu hvor det er så nemt at bestille borde, så er der mange, der faktisk ikke dukker op. Det er sådan, hver sommer, så er der nogle af de historier. Så digitaliseringen har på mange måder gjort ting generelt lettere. Har vi mistet noget ved, at dating er blevet gjort lettere med blandt andet Tinder?
1: Ja, fordi vi mister kompleksiteten i, hvordan det er at danne relationer. Det er jo ikke let at danne en relation. Det kræver jo tid og umage, og at man sætter sig selv derud, og det uanset hvilken relation det er. Om det er relationen med damen nede i Netto, eller om det er en kærlighedsrelation eller en venskabsrelation, så kræver det, at vi står der, og at vi er der med vores nærvær. Og det er vi ikke på en telefon, fordi det bliver en forlængelse af vores arm, som vi bare lige hurtigt kan, når jeg kan lige, har jeg fået nogle matches, ja, det har jeg, dejligt, så kan jeg lægge den fra mig. Og så stopper vi med at gøre os umage, og lidt som du også siger med restauranterne, jamen, jeg fjerner mig også fra det, at der står nogen på den anden side, som har gjort sig umage, og som har dækket et bord, og som har booket det, og som har låst det bord for mig, for det er mig, der har booket det bord. Men ved at jeg bare kan aflyse eller ikke dukke op, men det er, fordi jeg aldrig har haft kontaktflade med vedkommende. Så jeg skylder jo ikke vedkommende noget. Det er let at være, jamen, jeg ved jo ikke engang, hvem personen er. Mm. Og det er trist. Og også, det gør simpelthen dårligere til relationsdannen, altså generelt. Det gør også dårligere til at finde venner. Så på den måde har Tinder været der for længe.
2: Det har været der for længe?
1: Ja.
2: Hvorfor det, siger du?
1: Det har nået at udvikle sig i en retning, som bliver understøttet af nogle andre apps. Og nu i storbyen bruger vi jo Volt. Og nu er Just Eat jo lige lukket. Jeg ved ikke, hvad man ellers bruger, når man er mere i provinsen. Men på Volt kan du få alt inden for en halv time. Jeg var til en fest for et par weekender siden, og så var der en af de der gutter, der sagde, kunne det ikke være sjovt at se, om vi kunne bestille en ølbong til fødselaren? Kan man få det på Volt? Så googlede han det, eller søgte på Volt. Det kunne man inden for en halv time, der kunne du få leveret en ølbong. Så vi er blevet så vant til, at vi kan få tingene enormt hurtigt, at vi ikke gider at vente. Så hvis der er noget, der bliver besværligt, så gider vi det ikke længere. Og så når Tinder ikke længere står alene, men bliver understøttet af flere forskellige platforme, hvor alting bliver lettere, eller jeg skal heller ikke rigtig tænke, vel? Altså, der er ikke noget, jeg skal gøre AI. Altså, jeg bliver dummere af det. Så kommer det til at være der for længe. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at Volt ikke er godt, eller sådan, og Tinder ikke var godt, men når det bliver sådan et samsurium af, at vi lever hele vores liv, og kan bestille alting. Jeg kan få, altså, som kvinde,

0: Hvis du går på Tinder inden for en halv time, så kan du have en sexaftale. Måske ikke engang en halv time.
1: Men det kan være, der er nogen, der lytter til det, jeg tænker, men er det ikke en meget god ting grundlæggende, at vi gerne vil have, altså det er jo, vi vil jo gerne have noget, der er gnidningsfrit, der er let, og der er problem, ikke så problemfyldt. Altså, hvad er der en dårlig, hvorfor er det dårligt i forhold til dating? Og stræbe efter det?
0: Men hvornår har det nogensinde været gnidningsfrit at have en relation? Altså, hvornår har det nogensinde været det? Det er jo gnidninger. Det er jo besværligt, fordi du ikke kun er dig selv. Det er jo, det er på mange måder nemmere at være single. For nogen. Det kommer jo også med alt muligt andet. Men det gør det jo også at være et parforhold. Det kommer jo også med ensomhed og sorg og følelser forladt en gang imellem. Og sådan. Altså, det er jo følelser, som vi ikke kan undgå, uanset hvilken station vi står på. Men det er jo gnidningsfuldt at være i relationer. Hvorfor må det ikke være det? Altså, forstår godt letheden. Jeg forstår godt, det skal føles naturligt. Det forstår jeg vildt godt. Nogle gange så er det ikke altid lige naturligt, fordi sol og måne står på en måde, eller du har din menstruation, eller din chef har været en idiot, så derfor så er du lidt ved siden af dig selv, eller sådan. Sådan er livet jo, ikke?
1: Men er din pointe, at vi ved at stræbe efter et gnidningsfrit og problemfrit liv, som Tinder nok egentlig er et udtryk for, men som vi også ser generelt rundt i tilværelsen, det at stræbe efter det, gør, at vi ikke dater de rigtige, eller at det er for nemt at springe fra en gren over til en anden?
0: Ja, det er for nemt at springe fra en gren til en anden. Og det er for nemt at ikke få afsluttet sine relationer ordentligt. Altså, når man hører Tinder, kan man nærmest ikke lade være med også at høre ghosting, catfishing, submarining, zombieing, alle de der datingudtryk, der ligesom er sådan kommet på bordet i forbindelse med online dating. At det er dating fatigue. Altså, vi bliver trætte.
1: Og det skal vi nok vende tilbage til. Jeg kan sige, at du er parterapeut og seksolog og forfatter, Patricia Jimenez. Og hvor mange år har du egentlig beskæftiget dig sådan med dating i det hele taget?
0: Jeg har siden 2020, hvor jeg skrev min første autofiktionsbog omkring datinglivet i København. Og det var jo sådan på et ufagligt grundlag på det tidspunkt, der var jeg folkeskolelærer. Men begyndte sådan at interessere mig meget for... Jeg var selv blevet single efter et 5-årigt parforhold, og var kommet ud på Tinder for første gang. Og det, der var rygtet, var, at Tinder var noget lort, og jeg var sådan... Skal vi lige jazz it up a little bit?
1: Altså, fordi du havde forhåbninger til, at det faktisk kunne noget?
0: Ja, 100%, og det kunne det også i 2020. Altså, det var faktisk i 2018, det her. Men den første bog var i 2020, ikke? Så sådan professionelt, eller sådan lidt mere mod andre, var i 2020, men sådan mit eget datingliv var i 2018. Og der kunne det stadig godt noget, og det var virkelig sjovt. Altså, det var en meget sjov rejse. Og der kunne man sagtens stadig finde en kæreste. Og ja, du kunne også finde noget, der var casual og sådan. Men det var slet ikke en rodebutik, som det er i dag. Altså, det er jo virkelig en rodebutik. Og også en app med meget lav effort. Du kan jo lave en profil i løbet af 4 minutter.
1: Men selvom det er utrolig nemt at lave en profil på en dating-app som Tinder, så er der altså flere, der fravælger det. Som jeg også sagde tidligere, så er der tal fra det her analysefirma Sensor Tower, der viser en 22% nedgang i antallet af brugere på Tinder fra 2021 til 2025. Og hvad det for dig, Patricia, er et udtryk for, det skal vi dykke mere ned i om lidt. Jeg kan lige sige, Patricia Jimenez, du er parterapeut og seksolog, og vi taler altså om Tinder i 2026 her, hvor tallene peger på, at der er færre, som benytter sig af det end tidligere. Men vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
2: Nova.
4: Hej, det er Christoffer.
5: Ham med guitar.
2: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
4: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det om dating-appen Tinder. Den blev lanceret i 2012 og blev kaldt en revolution i forhold til den måde, vi dater på. Men når vi kigger på tallene fra 2021 til 2025, så er der altså mange mennesker, som forlader den her dating-app. Fra 2021 til 2025, der er antallet af månedlige brugere på Tinder globalt set faldet med 15 millioner. Det viser tal fra det amerikanske analysefirma Sensor Towers. Og det betyder altså, at der på verdensplan har været en nedgang på omkring 22% af brugere på Tinder. Og til at gøre os klogere på, hvad det er et udtryk for, og hvor datinglandskabet er på vej hen i 2026, ja, til at gøre os klogere på det, har jeg her i studiet fået besøg af Patricia Jimenez. Hun er parterapeut og seksolog og forfatter, og Patricia, de her tal, der peger på en nedgang i antallet af globale brugere på ja, verdens mest populære dating-app, hvad fortæller de tal egentlig dig?
3: Jeg har faktisk lyst til at gå helt tilbage til corona. Fordi det, vi så i corona, det var, at alting skulle gøres digitalt. Uddannelse skulle gøres digitalt, dating, altså alt var digitalt, fordi vi ikke må mødes. Brostrøm, Søren Brostrøm, han var ude og sige, sex er godt, sex er sundt, så skete der også sådan et på Tinder. Altså, i hvert fald i min single omkreds, og på det tidspunkt, der var jeg også single, min Tinder eksploderede. Altså, det var helt sindssygt.
2: Hvad vil du sige, når du siger, den eksploderede?
3: Jamen, der var så mange, der gerne ville ses. Altså, jeg har aldrig nogensinde skrevet med så mange på én gang, som jeg gjorde i de der dage lige efter, han havde været ude at sige det. Så vi var så sultne efter at komme ud og mærke hinanden. Og det, vi opdagede efter corona, det var, det skulle egentlig meget fedt at mødes. Altså, det er egentlig meget fedt at være sammen med mennesker, og mærke dem og møde dem, og kigge dem i øjnene, og mærke, hvad der sker med mig, når jeg er i kontekst med dig. Og det var noget af det, vi opdagede. Og vi har stadig nogle af de der sådan senfølger fra coronatiden. Man kan også se det med nogle af de parforhold, der blev skabt under corona. De lider lidt under det nu, fordi de fik lagt et dårligt fundament, fordi de var tvunget til at være sammen. Så vi får faktisk nogle af de der i 25 og 26, mærker jeg i hvert fald ind i mit samtalerum. Ah, okay, der er stadig sådan noget corona-efterfølger. Så, og nu er vi begyndt at opdage endnu mere, at det er faktisk fedt at mødes. Altså, det er faktisk fedt at være ude i den virkelige verden. Så på den måde sker der sådan noget, og jeg ved jo godt, hvad det der Tinder kan for mig. Ikke særlig meget. Jeg bliver altid skuffet, eller jeg skal arbejde virkelig meget for det, eller måske særligt for mænd, det er i hvert fald det, jeg hører meget fra mænd af.
2: Men når du siger det der med, at man gerne vil mødes ansigt til ansigt, og det er noget, vi har lært fra coronatiden, så tænker jeg, men det er vel også en del af Tinder. Altså, det er vel en del, at du skriver med nogen, og så mødes man.
3: Ja, problemet med Tinder er, det er, at man aldrig kommer til at mødes. Altså, fordi vi har stadig appen. Igen tror jeg ikke, jeg kender særlig mange singler, der ikke har appen, men hvis man spørger, om de bruger den, så er de sådan nej. Så derfor så er det sådan en død app, hvor der er en masse profiler, der ligger sig, men du skal nok ikke regne med, at hvis du skriver til nogen, så hører du fra dem, fordi folk gider det ikke. Altså, de gider ikke sidde og hænge på den der telefon, når det handler omkring dating, fordi vi har fundet ud af, at relationer er federe at skabe, når det er, vi kan mærke dem. Og det er det, jeg mener med, dens formål er udtjent, ikke? Så det, den kunne engang, kan den ikke rigtig mere, fordi vi gider det ikke rigtigt.
2: Og som vi talte lige om det, inden mikrofonen blev tændt, at det er lidt svært at vide præcis, hvor mange der herhjemme bruger Tinder. De tal, som er refereret til her med nedgangen i antallet af brugere på Tinder, det er på verdensplan, og det er lavet af det her analysefirma, men det er svært at finde ud af, hvor mange der faktisk er på den herhjemme i 2026. Men hvad er det så egentlig problemet er i forhold til nedgangen af brugere? Fordi når du siger det her, så tænker jeg jo stadigvæk, jamen, hvis vi gerne vil mødes, så er Tinder og lignende dating-apps, det er jo en portal, det er en adgang til at møde andre mennesker. Så hvis målet er at mødes, hvorfor er det så, at det er blevet en vej til ikke at mødes? Eller sådan, hvorfor er det, man ikke bruger Tinder?
3: Jamen, så er vi tilbage til det med restauranten og vold og sådan noget. Så når alle de der ting bliver understøttet af hinanden, så skaber der sig en dårlig adfærd. Og med dårlig, så mener jeg, lidt tilgængelig. Vi behøver ikke gøre os umage adfærd. Og man kan sige, at der er ikke noget galt med at bruge vold. Men hvis hele ens liv er der, og man glemmer at understøtte det levende liv, altså derude, hvor vi faktisk kommer ud og mærker vind i ansigtet, og at jorden bliver varm under os, når solen skinner og sådan noget, så skrider balancen. Så hvis vi har hele vores liv derover, øver vi ikke det andet.
2: Nej, så det du siger, det er, at vi vil hellere bruge energien på at være ude i virkeligheden og møde, ja, og på en eller anden måde date, ikke på en platform.
3: Ja, men vi skal ligesom genoptræne det. Fordi nu er vi kommet lidt ud af synk med det. Så nævnte du også det der med at facilitere dating events, som jo er blevet ret populært, særligt i storbyerne. Det her med, at vi vil faktisk gerne ud og mødes i den virkelige verden, og vi vil gerne ud og mærke det og sådan noget. Men rigtig mange har sådan en, det er lidt meget, og så skal de stille sig op, og det er sårbart og sådan noget. Jamen, det er fordi, du lige har glemt. Altså, du har glemt, hvordan det var at gå i byen, da du var 18. Altså, fordi der var vi jo bare ude, og så smilte man til nogen, og så mødtes man med nogen på et dansegulv, og så dansede man, og så kunne det være, at man kyssede lidt, og så fik man hinandens nummer, og så kunne det være, at man så hinanden igen. Altså, der var i virkeligheden sådan en ukomplicerethed omkring det fysiske møde, som vi har fået overført til det digitale møde, den ukomplicerethed, og nu er det blevet kompliceret, så nu skal vi tilbage til noget af det der. Hvordan var det nu, det var?
2: Hvordan gør vi det ikke kompliceret, når vi møder folk i virkeligheden?
3: Ja, lige præcis.
2: Og det der med, hvad fremtiden kan bringe, eller hvad de her nye former for dating, som popper op i store byer blandt andet, det skal vi nok vende tilbage til. Men et andet aspekt af det her med, hvordan folk de ligesom fravælger dating-apps som Tinder, det er jo også det her med, at når man ser på, hvem det er, som fravælger det, så ser det også ud, som om det primært er kvinder. Matchgroup, som står bag Tinder, de offentliggør ikke selv kønsfordelingen blandt brugerne på platformen, men det her analysefirma Sensor Towers anslår, at omkring 75% af Tinders brugere er mænd. Og Spencer Ratchoff, som er direktøren for den her virksomhed, han udtalte til Financial Times her i april, at folkene bag Tinder, de vil arbejde for at få flere kvinder tilbage på dating-appen. Og det fortæller jo indirekte, at det er kvinder, der forlader platformen. Mm. I din optik, hvorfor er det, at det primært er kvinder, der forlader Tinder?
3: Jeg tror bare, det var et spørgsmål om tid, faktisk, før at det var mændene. Men igen skal vi en lille smule tilbage i tiden, fordi noget af det, der er blevet sådan meget i 2024, var det meget moderne at snakke omkring at gå boysober, altså at man ligesom tog en ædruelighed over for mænd.
2: Ja, det var kvinder, der blandt andet lagde det op på de sociale medier, at nu tog de en periode, hvor de fravalgte at date mænd og bruge tid på dating, ikke?
3: Ja, lige præcis. Og man kunne gøre det af nogle forskellige årsager, som var den ene, jeg har brug for at være med mig selv, den anden var fuck mænd. Der var ligesom sådan to poler i det, ikke? Og i tråd med det kom der også rigtig meget op omkring dårlig datingadfærd. Altså, hvor særligt, nu bliver det lige smule nørdet, ikke? Men hvor særligt mænd sendte nederen beskeder til kvinder. Altså sådan noget, skal vi bolle? Eller jeg kunne godt tænke mig at tage dig analt. Eller sådan. Der var mange af sådan nogle beskeder i første besked, som jo ikke er rart at få. Og i det, det er sådan helt, der er en bog, der hedder Mænd viser mig deres pik, som er en svensk journalist, der har researchet på, hvorfor er det egentlig, at kvinder får de her klamme beskeder så hurtigt. Og det er fordi, mænd og kvinder swiper på to forskellige måder på datingplatform. Mænd swiper meget mere med det andet hoved. Hvis man skal, det er meget mere sådan en kunne godt. Og kvinder er mere med sådan en, ej, han ser sød ud og fed sweater, og er det en bondegård i baghaven? Ej, så kan jeg jo, så kunne vi jo en eller anden dejlig dag i Sverige, og solen skinner, så kunne jeg sidde der med en bog. Sådan, vi går i gang med at forestille os alle mulige ting. Og når mænd swiper med kunne godt, altså han kunne godt, hvis han så får et match, så tror han ubevidst, at det betyder, at hun også har sagt ja til, at hun også godt kunne. Så derfor så er det jo ikke sådan, så langt fra egentlig at sige, hvad skal vi bolle, eller hvad? Fordi det,

0: det er jo lidt det, han implicit tror, men det er slet ikke der, hvor hun er. Så der er også en diskrepans imellem, hvordan vi er på de der dating-apps.
1: Og hvorfor er det tilfældet? Hvorfor er det tilfældet, at mænd og kvinder, de agerer så forskelligt på dating-apps som Tinder? Det skal vi tale mere om lidt, Patricia. Vi skal også tale om, hvis datinglandskabet bevæger sig væk fra det digitale, jamen hvor er det så, det bevæger sig hen? Hvordan er det, det er ved at ændre sig i de her år? Patricia Jimenez, du er parterapeut og seksolog, og du er aftenens gæst, og vi taler altså om den her ændring, der er i datinglandskabet nu her, hvor der er rigtig mange, der forlader den førende datingplatform Tinder. Men vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
11: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral.

0: hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
5: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
4: Nova er lyden af i dag.

0: en til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: I de her år er der en massiv tilbagegang i antallet af brugere på verdens mest populære datingplatform Tinder. Hvis man sammenligner antallet af brugere fra 2021 med antallet af brugere fra 2025, så har der været en tilbagegang eller en nedgang på antallet af brugere på 22% på Tinder. Og ifølge analysefirmaet Sensor Tower, så anslår man, at omkring 75% af Tinders brugere er mænd. Det vil sige indirekte, dem der forlader datingplatformen, det er kvinder. Og hvorfor det er tilfældet, det er, hvad det skal handle om her i studiet. Fordi jeg har fået besøg af parterapeut og seksolog og forfatter Patricia Jimenez. Og Patricia, du nævnte lige før det her med, at den måde mænd og kvinder bruger datingplatforme, bruger Tinder er forskellig. Du sagde, at mænd, der handler lidt mere om at tænke med kønsdrifterne, og kvinderne, de ser måske lidt mere, de leder lidt mere efter prinsen på den hvide hest. De leder efter en partner på den lange bane. Hvorfor agerer mænd og kvinder så forskelligt, og leder så forskelligt på datingplatformen?
2: Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål, og der er vi lidt tilbage til det der med tilgængeligheden, ikke? Også hvordan vi fungerer, fordi jeg ser faktisk, når jeg så har parrene foran mig, at mænd i højere grad er mere romantiske, end kvinder er. Mænd forelsker sig også mere ved første blik, end kvinder gør, fordi kvinder bliver praktiske. Og det gør vi, fordi hvis vi er i den fødedygtige alder og gerne vil have børn, bliver vi nødt til at tænke praktisk, og det behøver mænd ikke på samme måde at gøre. Så vi får faktisk sådan to meget forskellige slags adfærd, hvor kvinder på en dating-app vil fremstå mere romantisk i deres forestillingsevne. Og der er mænd lidt hurtigere. Igen, kæmpe generalisering, ikke? Der er klart nogen, der springer væk fra det der. Og i virkeligheden er det lidt smule omvendt. Altså, der vurderer vi mere. Okay, hvordan er dit forhold til dine forældre? Kan du have en gæld? Okay. Nå, men du vil ikke flytte ud af byen, men hvis jeg skal have børn, så skal jeg flytte ud. Så vi vurderer på den måde, mænd er sådan mere, ej, hun er sgu dejlig. Altså, og det er dejligt at snakke med hende, og jeg føler mig virkelig tryg, og jeg føler, at jeg kan være mig selv og sådan noget. Hende tager vi.
1: Og det tænker du, den forskel i, hvordan man så ser eller finder matches på sådan en datingplatform, kan spores tilbage til nærmest en biologisk baggrund i, at jamen, kvinder har et tækkende biologisk ur på en anden måde, end mænd har?
2: Vi har i hvert fald vores biologisk ur med os, og uanset hvor evolved vi er, så er hjernen bare stadig virkelig gammel. Ja. Sådan på den måde er den ikke mere veludviklet. Det er vores frontallap og alle de der ting, som vi har lært ud af kulturarv. Så der, jeg plejer at sige, at kvinder i sådan slut 20'erne og 30'erne, de har også deres æggestokke med på date. Fordi det vil være noget, der ligger ubevidst i, hvis jeg gerne vil have børn, hvis man har lavet den beslutning, man kan mærke, man gerne vil det, så vil, hvis jeg er heteroseksuel, vil jeg lede efter en mand, der også lidt kan vise, at han er en god far. Altså, jeg vil lede en lille smule efter det. Og der vil være nogle andre præmisser for kærligheden, når det handler omkring forældreskab, end når det handler omkring romantik. Og det bliver vildt indviklet. Altså, det er vildt indviklet at stå i den der alder og være single og være på dating apps. Fordi, hvad er det, jeg skal kigge efter? Hvad er det for en social afdrift, der styrer mig mest? Er det ønsket omkring den dybe kærlighed og samhørigheden og tosomheden? Er det det der med at få børn? Kan de der to ting forenes? Og det er ikke sikkert, det kan det. Og så samtidig har vi også, særligt også millennials i 90'erne, en romantisk forestilling, sådan en Hollywood-drøm om, at det skal være til vores dages ende. Og det er der jo ikke nogen garanti for. Og så er vi tilbage til det der med, men det er fordi relationsdannelse er kompliceret. Og det er ikke sikkert, at den, som man får børn med, er den, man dør med. Og det er måske okay. Måske var det menneske præcis, nu siger jeg noget virkelig uromantisk, måske var det menneske præcis det menneske, jeg skulle have børn med. Og det var det, vi skulle sammen. Og vi skulle være gode forældre sammen. Og så skulle jeg finde en, som jeg skal rejse med på den anden side af det der. Og så er der jo nogen, der kan blive sammen for evigt og altid. Og dejligt. Men der er også rigtig mange, hvor det ikke er det, der er meningen, så er det, der betyder mest for dig. Nu er vi sådan lidt ind i noget, der er lidt mere
1: terapeutagtigt. Patricia Jimenez, du er parterapeut og seksolog, og vi taler sammen, fordi at ham her, der står bag den virksomhed, som ejer Tinder her i april måned, var ude i Financial Times og sige, at jamen, de oplever en stor nedgang, og det er blandt andet kvinderne, som ikke er så dominerende på platformen. 75% af dem, der er brugere på Tinder, som er den største, hvad det hedder, datingplatform, jamen det er mænd,
3: der udgør 75% af dem. Og det er derfor, vi taler sammen om det her, fordi det synes som om, at der er rigtig mange, der forlader den her moderne måde at date på grundlæggende. Og det, jeg hører dig sige, og ret mig endelig, hvis det er forkert, det er, at de her koder, den her måde at date på, hvad folk de forventer, og hvad de ligger i at date og møde andre, det er kompliceret, når man er på en app.
2: Mm.
3: Der tænker jeg bare, men det er det vel også i virkeligheden.
2: Mm.
3: Altså, så det du snakker om med, at mænd kan have forskellige forventninger, og kvinder kan have nogle andre forventninger og de her ting, og der kan være nogle steder, hvor man kan tale forbi hinanden. Jamen, den kompleksitet er vel også til stede, når man er på en dating-app?
2: Ja, men ikke helt på samme måde, fordi når vi er på dating-app, så katalogisk... Jeg har så svært ved at sige det ord. Vi smider folk i katalog.
3: Ja, katalogiserer.
2: Ja, lige præcis. Ja, tak. det er jo det, vi gør ved folk, fordi så kan vi gå i gang med lige præcis at dyrke vores forestilling. Så jeg har en forestilling om, at jeg vil have en mand, der er 1,87 høj, og han skal gerne have blå øjne, og det kunne være dejligt, hvis han har et godt job. Og det kunne også være fedt, hvis han godt kunne lide at rejse som mig. Så alle dem, der ikke er det, nej tak. Men hvis man møder et menneske lige i virkeligheden, så er det jo skide ligegyldigt. Fordi så handler det om kontakten, øjenkontakten, hvordan bliver jeg genert, når jeg snakker med dig. Så højden ligegyldigt, øjenfarven er ligegyldigt, hvad du laver hver dag, det er ligegyldigt. Fordi det handler omkring den kontakt, som vi får skabt, og den kemi, som der er der. Og det er jo så paradoksalt, at hver gang, at vi snakker omkring dating og singler, alle singler nævner god kemi. Okay, god kemi kommer ikke på baggrund af vedkommendes højde. Det gør det bare ikke. Du kan føle alt muligt omkring det. At du føler dig mindre eller mere kvindelig og alt muligt, det forstår jeg. Men det er ikke det, der skaber den gode kemi. Det er bare det, der hylder din forestilling. Og jeg har virkelig sådan nørdet meget omkring det der med forestillinger. Også sådan lyserøde luftkasteller, som er sådan en... jeg kommer til at skabe en historie om dig, hvis du ikke lever op til det, så braser min luftkastel, og så bliver jeg ked af det, ikke? Så jeg kan sove i virkeligheden mig selv. Men forestillingen er på en eller anden måde lidt anderledes, fordi det bliver, du skal passe ind i den forestilling, jeg har omkring mit liv, og hvis du ikke passer ind der, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at ændre dig, så du passer ind, for jeg vil have det her. Og det, der sker, når vi bliver rigide på den der måde, som netop er noget af det, dating-app skaber, som der ikke bliver skabt ud i den virkelige verden, det er, at jeg misser alle nuancerne. Altså misser alle de måder, jeg ellers kunne leve mit liv på, eller ting, som jeg ikke vidste noget om, fordi det var ikke en ressource, som jeg havde. Og lige pludselig står der et menneske, som ved alt muligt om noget, som jeg ikke anede, jeg overhovedet synes var interessant. Altså, den her person viser mig noget af verden, som jeg ikke ville have adgang til, hvis jeg faktisk var på en app. Fordi der vil jeg være så rigid omkring, hvad det er, jeg gerne vil have.
3: Så det, du siger, det er, at på apps, det er apps grundlæggende nudger en i en retning af, at man prøver at finde matches på baggrund af, hvad man tror, man gerne vil have, men det, man faktisk har brug for, jamen, det er ikke det, man vælger til.
2: Præcis. Ja, præcis. Mm. Fordi det er jo det, vi kan mærke. Altså, vi mærker noget, når vi møder andre mennesker, ikke? Jeg vil også sige selv, når jeg er på dating-apps, jeg kan ikke lide min egen adfærd. Jeg synes ikke, jeg bliver nice, når jeg er på dating-apps. For jeg bliver alt for selektiv. Og jeg kommer til at bedømme og vurdere mennesker ud fra et billede, eller en... Ja, nogle gange virkelig dårlig tekst, ikke? For der er virkelig mange dårlige dating-profiler derude. Hold da op.
3: Jeg mødte min kæreste, så vi har været sammen i 4-5 år på nuværende tidspunkt. Vi mødtes tilfældigvis på en bar. Der var ikke nogen dating-apps indblandet i noget som helst af det. Og jeg tror, jeg viste hende min dating-profil på Tinder efterfølgende. Og hun fortalte mig, at hun ville ikke have matchet med mig,
2: præcis,
3: hvis hun havde set den.
2: Præcis.
3: Hvilket gjorde lidt ondt.
2: Og må jeg spørge lidt ind til det?
3: Ja.
2: Hvad ved det der møde i den bar, hvad var det, der gjorde, at I fik øje på hinanden eller connected?
3: Det er et godt spørgsmål. Jamen, det var mig og en kammerat. Vi var trådt ind på en bar, og vi sad og snakkede lidt, og mig og min kammerat der, og så tror jeg, vi havde brug for, sådan at det kunne være hyggeligt at spille spil, terninger eller et eller andet. Og så sad der to piger i den anden ende af baren, nogenlunde jævnaldrende, og så tror jeg bare, vi tænkte, kunne det ikke være sjovt lige at gå over og spørge, om vi ikke skulle spille nogle terninger, og bare sådan snakke lidt og hygge lidt, altså sådan, og lære hinanden at kende. Og det var sådan, det egentlig startede.
2: Mm.
3: Så jeg tror bare, det kom af sådan en umiddelbar interesse i, skal vi ikke bare lege? Lidt ligesom hvis man var børn og banker på døren, ikke?
2: Præcis.
3: Ja.
2: Og det er jo det, det var faktisk derfor, jeg skrev den bog. Hvorfor er det så surt, når det skal være så sjovt? Fordi det er jo meningen, at vi bare skal lege. Altså, det at være i livet er jo en lang leg. Så hvorfor er det, vi skal gøre det så besværligt for os selv ved at sætte alle mulige krav og forestillinger og alt muligt andet op, som vi lokaliserer ned på en eller anden dum app, som vi kan sidde søndag aften i vores sofa, mens vi er ensomme og ked af det, og tømmermænd i vores joggingbukser, og så swipe og være sådan, hvorfor får ikke nogen matches? Der var et match, når man skriver ikke lige til vedkommende. Mm. Altså, hvorfor er det, du ikke går ud og leger med din ven på en bar og siger, skal vi ikke møde nogle mennesker? Vi ved ikke, om vi får den fedeste aften i vores liv, om vi nogensinde ser de her mennesker igen. Det er skideligt meget. Men nu møder vi nogen. Og de nogen jævnaldrende ser søde ud. Why not? De sidder jo også bare to mennesker og snakker. Lad os stå. Så det starter jo med, at man skaber kontakt.
1: Patricia Jimenez, du er parterapeut og seksolog, og vi taler altså om Tinder, der oplever en massiv tilbagegang i antallet af brugere. Når vi sammenligner med tallene fra 2021 til 2025, så har der været en tilbagegang på antallet af brugere på 22%. Og hvor den her udbrændthed kommer fra, som folk oplever på dating-apps, det skal vi tale mere om lidt. Og vi skal også tale om, hvad fremtiden så kommer til at se ud, når det handler om dating. Men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
7: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften handler det om dating, fordi når man ser på tallet, antallet af brugere på Tinder, så har det været faldende siden 2021. I 2021, der var der 22% flere brugere på Tinder, end der var i 2025. Hvordan det er tilfældet, det dykker vi ned i her til aften, hvor jeg her i studiet har fået besøg af parterapeut og forfatter og seksolog Patricia Jimenez. Og Patricia, ifølge en undersøgelse i Forbes fra 2025, så når vi ser på amerikanerne i hvert fald, så føler 78% af amerikanerne føler sig udbrændt af dating apps. De føler sig udbrændt af den her endeløse swipen. Hvad kan i din optik forklare den her udbrændthed?
2: Det er, at det aldrig rigtig lykkes. Altså det er, at man kan tage på endeløse mange dates, eller man kan være på den der app, måske nok særligt som mand, og faktisk aldrig komme på en date. Og så ender man med at blive sur på det, og blive irriteret på det, og få dårligt selvværd. Jeg kan huske, da jeg startede hele den her karrierevej omkring terapi og dating og singleliv, der var noget af det, jeg sagde, det var, hvis du skal være på datingmarkedet, skal du have brede skuldre. Fordi du skal kunne holde mange afvisninger. Du skal kunne stå i dit selvværd ret stærkt, fordi du vil blive valgt fra af nogle latterlige årsager, og også nogle årsager, som du ikke kan genkende, eller hvor du aldrig får en årsag. Og det er ret hårdt. Altså, det er hårdt at stå og være, men her står jeg med alt, hvad jeg er. Hvorfor er der ikke nogen, der kan se, hvor skøn jeg er? Mm. Men det kan de ikke, fordi du er på en app. Og fordi du er nem at sige nej til. Fordi de har ikke nogen, så er vi tilbage til restauranten, ikke? Du har ikke nogen forpligtelse, for du har aldrig nogensinde dannet den kontakt. Men lad os nu sige, for eksempel med din kæreste der, at hun har været sådan, jeg synes, du ser sød ud, må jeg give dig mit nummer? Og jeg har haft en pissefed aften, og du har sagt, jeg skriver. Dagen efter, hvis din moral og etik er sådan rimelig ok, så vil du nok skrive, selvom det var et nej, fordi du har mødt vedkommende, og du synes faktisk, hun var sød, og så kunne det godt være, at det var, ej, vi skal ikke mere, eller det var en hyggelig aften, lad os blive ved det. Du vil nok skrive det, for nu har du mødt vedkommende. Mm. Så der sker noget med os, der bliver for let, og det er derfor, vi bliver dating-trætte, og jeg tror faktisk ikke, det er dating-trætte, vi bliver app-trætte. Altså, vi bliver trætte af alt det, der følger med, når vi er på en app, fordi der følger ikke en skid med. Udover frustration og sådan, nå, men nu har jeg så skrevet til 10, og der er ikke nogen, der svarer. Og jeg vil bare sige, de tal, som jeg har kunne finde på Danmark, og har virkelig forsøgt at finde nogen, fordi de er svært fattige, det er, at Cupid har lavet en undersøgelse. Og er der et eller andet dansk noget, der også har prøvet at lave en undersøgelse. Det er, at fordelingen i Danmark er cirka 60 mænd, 40 kvinder. Hvad det er i dag, det ved jeg ikke. Nu er der jo den der folkevandring, ikke? Som er væk fra appsene. Og at kvinder får cirka svar 40% af tiden. Det vil sige, hvis de skriver til 10, så er der 4, der svarer. Så er der måske 3 af dem, der dør ud, og den sidste tager fordelene. Så det er 1 ud af 10. Jeg har ikke tallene for mænd, og jeg kan ikke finde dem, men jeg kan kun forestille mig, at det er markant dårligere og markant lavere.
1: Hvad sagde du, der er 1 ud af 10 af de beskeder, som en kvinde sender ud, som hun får svar på, hvad du sagde?
2: Nej, 4 ud af 10.
1: 4 ud af 10, okay.
2: Ja. Så der er jo også mange mænd, der ikke svarer, vil jeg bare lige sige. Bare det for, at vi ikke lige laver det narrativ, der hedder, at det er kun kvinder, der ikke svarer. Nej, mænd svarer heller ikke. Og hvis jeg skal skrive til 10 for at få svar for 4, for at der er 3, der dør ud, eller jeg bliver ghost, eller noget, der bliver aftalt, og så sker det aldrig, eller man har en virkelig lang samtale, og pludselig så vil vedkommende ikke, kan de ikke mærke det alligevel, de er for travlt med deres liv. Og jeg så kun kom på date med en af dem. Det skal jeg dedikere noget tid til. Eller jeg kunne tage til et dating-event, eller jeg kunne tage på en bar, eller jeg kunne tage ud og lege med livet, eller jeg kunne tage sæblebobler med, når jeg skal ud og danse, og så se, hvad der sker, når jeg connecter med andre mennesker, og bare har det grineren. Når det er, jeg husker, hvordan var det nu? Det var at have det sjovt. Mm. Altså, hvordan var det nu, det var? For det var det ikke noget med, at det var meningen, det skulle være sjovt. Så ja. Hvorfor er det, at jeg også kommer til selv at skabe noget, Som bliver sådan nederen for mig, når det jo er sjovt at tage ud med mine venner og spille terninger og invitere to hen. Og det kunne det godt være, at de havde været mega nederen. Men så er det jo også en sjov historie.
1: Men hvad tror du så har ændret sig? Fordi mit gæt er, at da Tinder bliver lanceret i 2012 og kommer ud og revolutionerer den måde, vi dater på, der tænker jeg ikke, at brugere, hvis de har haft en oplevelse, hvis de føler sig udbrændte, hvis over 70% føler sig udbrændte af det, så vil det jo ikke på samme måde have eksisteret og revolutioneret den måde, vi dater på, så ville vi nok ikke tale om det, som vi gør den dag i dag. Så havde vi ikke, måske ikke vidst, hvad det var. Hvad tror du er årsagen til, at det har udviklet sig i den retning? Fordi det har jo ikke været sådan til at starte med.
2: Nej. Money, money, money. Ja, det er jo fordi, at de kan tjene penge på det. Så, og det var jo noget der, det var jo derfor, hun forlod Tinder dengang og startede Bumble. Det er fordi, hun ikke kunne lide etikken omkring, at vi tjener penge på brugerne. Så vi tjener penge på folks sårbarhed og på folks længsel efter tursomhed og en partner. Og jeg vil faktisk sige det, hvis jeg skal lige advokere lidt for Tinder også. Mm. Jeg synes, at man skulle lave den app om til en app for introverte mennesker. Fordi når jeg taler med introverte mennesker, så kan de faktisk godt lide at være der, fordi de får mulighed for at varme op på en anden måde, og på sådan en langsommere måde, og det er en mere tryg måde for dem at danne en kærlighedsrelation på, end hvis det var, du ser dejlig ud, skal vi mødes? Ja, det kan vi godt. Mødes om en time og sidde og snakke hele natten. Eller sådan, for den altså sådan stærkt introverte ville det være lidt sådan et, nej tak. Ja. så jeg synes, at man skulle rebrande den til for de introverte, fordi de har brug for mere tid. Siger jeg selv, er også lidt introvert, men også meget ekstrovert, ikke? Men det der med at bruge det som sådan en... det bliver brugt til nu, som ikke rigtig er noget, faktisk. Altså lige nu, jeg kalder det for en skralde-app. Hvis jeg må være
3: kalder det en skralde-app?
2: Ja, men det, jeg ved godt, jeg er lidt hård ved den. Men jeg var engang virkelig sådan, ja, Tinder, det er bare ikke så meget længere, fordi du kan finde alt derinde. Altså der er så meget sorteringsarbejde. Så hvis du tager hvis du bliver single her i løbet af sommeren, for eksempel, og tænker, jeg skal da lave en Tinder... Ja, der er rigtig mange turister, du skal swipe dig igennem. Der er mange, der bare

0: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
1: Så hvad er det, det skyldes? Er det appen, eller er det den adfærd, som vi har på den?
2: Det er adfærden. Det er klart adfærden. Fordi hvis nu vi var sødere ved hinanden, hvis nu vi behandlede hinanden bedre med respekt og sagde, okay, vi har lavet en date, jeg kan mærke, at jeg ikke er der alligevel, eller whatever, eller jeg kan bare mærke, at jeg er lav på energi, til vi skal på den her date. Hvis nu jeg skrev det til vedkommende, og sagde, jeg vil gerne stadig se dig, du skal bare vide, kæmpe træt, har ikke sovet hele natten, whatever, et eller andet, så det er lidt med den energi, jeg kommer, så vil de fleste nok være, har du brug for at aflæse, eller det er okay, det, så mødes vi bare med den energi, det kan jeg jo godt forstå, sådan livet jo. Så det er vores adfærd, der bliver så dårlig, fordi vi tænker, åh nej, jeg kan ikke blive afvist vedkommende. Og så kommer vi til at tage sådan en misforstået hensynstagen til andre mennesker. Nej, men hvis nu jeg bare ghoster, så går jeg ikke nogen ked af det. Jo. Det gør, stop med det. Altså, det er totalt dårlig adfærd. Det er røvet. Hold op med det. Behandle hinanden ordentligt. Fordi hver eneste gang, vi får berøringsflade med et andet menneske, så holder vi også noget af det menneskes kontakt imellem vores hænder. Kan vi være søde ved det? Altså, behandle det pænt, i stedet for at være nogle røvhuller? Ja, det blev lidt sur. Men altså, og det er lidt det, som noget af de der dating-apps gør, det er, at det skaber sådan en nederen adfærd i os, som ikke er særligt flatterende, men som, hvis medmindre man er et røvhul, man ikke vil opleve uden den virkelige verden på samme måde.
1: Så i mange år, hvor apps som Tinder har været portalen til dating, altså der er jo nok ikke så mange, der går til halvbal for at finde deres partner i dag, som de gjorde for, som man måske gjorde for 50 år siden. Mm. Så det er den moderne måde, eller det var den moderne måde at date på. Så hvad er fremtiden i din optik? Hvordan kommer vi til at date i fremtiden, hvis folk de lægger sådan nogle dating-apps som Tinder i graven?
2: Altså dating-events, single-fester.
1: Og hvad kunne det være for eksempel?
2: Altså jeg har jo ligesom mit dating event, hvor det, at man mødes. Jeg har faktisk forsøgt at lave et dating event, der er på baggrund af et forsøg, man har lavet om, hvordan skaber man den bedste kontakt. Og det gør man ikke ved at sidde over en kop kaffe med et stort bord imellem og sige, nå, hvad laver du så til hverdag? Og faktisk, hvis man også sådan går ind i kropspsykologi og hvordan er det, vi skaber kontakt, så er det den mindst stimulerende samtale, vi kan have. Det er, nå, hvad laver du så til hverdag? Det er sygt kedeligt. Det stimulerer
1: hvad er du uddannet
2: noget
1: i?
2: Ja, præcis. At det stimulerer simpelthen ikke noget op i vores hjerner, der gør, at jeg bliver interesseret i dig. Så man har lavet det her virkelig sjove lille forsøg, hvor man har taget to par, som aldrig har mødt hinanden før, og så skal de på date, og så den ene sender man ind i en forlystelsespark, og de skal op og prøve forlystelser og have det sjovt, og den anden sætter man på en café. Og bagefter samler man dem, og så spørger man, nå, hvordan har I lyst til at se hinanden igen? Hvordan vil jeg date? Og dem, der var på café overraskende, var sådan, meh, det var fint nok. Men altså, de kunne også godt ikke have været det. Og dem, der var oppe i forlystelse, havde haft det virkelig sjovt sammen. Fordi de havde jo haft adrenalin i kroppen, endorfiner, og de havde brudt deres barriere, og de skulle skrige i de der forlystelser og sådan noget. Så den der pænhed var ligesom poleret af dem. Mm. Så de var kommet meget tættere på hinanden. Så jeg har forsøgt at skabe et event, hvor at vi faktisk griner, har det sjovt sammen og leger. Altså vi husker det der med, jamen vi er bare ude og lolle, og det behøver ikke at være så som det kan være. Og så er der en masse andre dating events, der er kommet i storbyerne, og ved også lige at komme til Aarhus, så det bevæger sig stille og roligt mod Jylland og Fyn, hvor at det er mere sådan klassisk speed dating. Altså tænk, lidt æggeur, og sådan lidt one-on-ones, hvor man sidder i 4 minutter, 7 minutter, og så har man en eller anden samtale, og der er mange af mine kollegaer, som også laver sådan små events rundt omkring, særligt i København. Og det er jo en måde at komme ud og mærke noget af livet igen.
1: Og er det en reaktion, i din optik, er det her en reaktion, det at der er de her forskellige events, og der er et publikum til det, er det for dig et billede på, at jamen folk, de søger noget andet. Er det en direkte reaktion, tror du på, at folk, de er trætte af Tinder?
2: Jeg tror faktisk ikke helt. Jeg tror faktisk mere, det er, der var ikke nogen dating events, så der var kun Tinder, man kunne være på. Og da de dating events begyndte at komme, og hvis jeg bare lige må prale, så var det mig, der startede det. Da de dating events, de begyndte at komme, så begyndte man at opdage, hov, der er sgu et alternativ. Det vil jeg sgu egentlig hellere, end jeg vil sidde på den der app. Så det blev et, det var fordi, der ikke var noget alternativ. Og nu er der kommet en masse alternativer. Så nu er der sådan en udvandring, der hedder,

0: er faktisk, det er ret nok, det er faktisk federe. Det er sjovere. Jeg har en sjovere aften. Jeg griner på en anden måde. Jeg møder nogle gange lidt mærkelige mennesker, eller nogle mennesker, jeg ikke ville have mødt før, og nogle pissefede mennesker, eller jeg møder nogle kvinder, der er vildt dejlige, eller jeg får endda også til nogle af de events, jeg holder, blevet skabt sådan en vennegruppe ud af det, som ses en gang i måneden og sådan noget. Og det var ikke kærlighedsmæssigt, nej, men til gengæld, så fik de her 6 nye mennesker 6 nye venner. Det er da fantastisk, at det også kan det. Så det er fordi, der ikke var andre alternativer, og det er der nu. Så nu tror jeg også, den der udvandring stille og skrueligt sker. Og det var bare et spørgsmål om tid, om det var kvinder, der forlod den først, eller om det var mænd, der forlod den først. Og når det ene køn, i det heteroseksuelle i hvert fald, forsvinder, jamen så følger det andet køn jo med. Så hvis der ikke er nogen kvinder tilbage på Tinder, hvorfor skal mændene så være der? Altså.
1: Og hvor forsvinder dem, der forlader dating-apps, så egentlig hen? Det skal vi tale mere om lidt. Jeg kan sige, Patricia Jimenez, du er parterapeut og seksolog, og vi taler altså om de her tal, der peger på, at der er flere og flere, som forlader dating-appen Tinder, som er den ledende sådan digitale dating-tjeneste. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: I 2012, der blev dating-appen Tinder lanceret i hele verden, og folk har beskrevet det som om, at den faktisk har revolutioneret måden, man dater på. Men når vi kigger på, hvordan den har haft betydning i løbet af de sidste par år, så ser det ud som om, at den har fået mindre og mindre betydning. For fra 2021 til 2025, der er antallet af månedlige brugere på Tinder på verdensplan faldet 22%. Det viser tal fra det amerikanske analysefirma Sensor Tower. Og til at gøre os klogere på, hvor de forsvinder hen, og hvordan datingmarkedet i fremtiden kan komme til at se ud. Ja, til at gøre os klogere på det, har jeg her i studiet fået besøg af parterapeut, forfatter og seksolog Patricia Jimenez. Og Patricia, vi taler om tiden her efter, at Tinder ligesom har peaked. Fordi som du også sagde tidligere, at du tror, at Tinders tid grundlæggende er forbi. Men hvor forsvinder de så hen? Forsvinder de ud til live-events, som er sådan nogle dating-events, man kan opleve rundt omkring i landets større byer? Eller begynder de at date ved køleboksen? De her folk, der dropper Tinder, ja, hvor forsvinder de så hen?
2: Jeg ville ønske, at folk flyttede ved køleboksen. Altså, det ville jeg jo synes var så fantastisk. Og jeg hører også historier om, at folk er blevet bedre til det, eller bedre til at approache på gaden, og ikke på sådan en, jeg løber efter dig, hiver dig i håret, men mere på sådan en, at se dejligt ud, eller bare smile til hinanden. Altså, det der med, bare lige løft blikket fra den skidtelefon, og så lige smile til hinanden, uanset om det er i metroen eller over køleboksen. Og der er noget med lige at genøve det, ikke? Og der er de der dating events ret gode til sådan, okay, jeg øver lige den her kontakt, fordi jeg er jo sammen med en masse andre, som jeg ved, der er single, og som står i samme bås, som jeg gør. Så på den måde stikker jeg ikke ud. Vi er sammen omkring det her, som er en lille smule ubehageligt, men det skal nok gå.
1: Fordi vi leger. Men når du siger øve det, er det så, fordi der er nogle teknikker, du mener, vi skal have genlært den på datingmarkedet i real life, eller er det teknikker, eller handler det også om, du ved, selvværd og selvtillid omkring det?
2: Alle tre ting. Altså, man kan sige, at teknikken er jo først og fremmest at have øjenkontakt. Og hvis man følger med i dette sæson af Bachelorette, så, og faktisk også Hotel Romantik, hvor de også taler omkring øjenkontakt, det som rigtig mange af de her deltagere siger, det er, jeg er slet ikke vant til at kigge folk i øjnene. Nej, det er jo vildt. Det er jo vildt, at vi går rundt i et samfund, hvor vi ikke kigger hinanden i øjnene. Vi kigger engang vores venner og vores kære og vores kærester i øjnene. Det er et problem, fordi vi kigger mere på en skærm. Så vi skal genøve noget af det der. Og så er der også noget med at samle sit mod til at tage til sådan en dating. Altså, jeg har så meget kudos for de singler, der møder op til det her, fordi det kræver noget mod. Og det kræver sådan en, det er det sværeste træk, ikke? Det er at møde op. Men fordi alle andre også møder op, så er vi tilbage i det der fællesskab, som vi også lige sådan, snakkede om, inden mikrofonen blev tændt. Det der med, at jeg er faktisk en del af et fællesskab, og jeg er så ikke alene i det der fællesskab. Det kan godt være, at jeg er der som enkelt individ, men vi er der jo alle sammen sammen. Og når man har fået den der erfaring en enkelt gang, og måske to, så kan man også bedre øve sig ind i den bane med, okay, men de første to gange, der var jeg måske mere stille. Tredje gang, der gik jeg hen og spurgte om mit vedkommendes telefonnummer. Eller jeg startede selv en samtale. Eller jeg flirtede. Altså begyndte sådan at smile mere, eller flirte.
1: Så
2: eller
1: kan man arbejde på sin teknik i det.
2: Ja.
1: Men der er måske nogen, der hører det her og tænker, betyder det her så egentlig, hvis vi bevæger os længere væk fra dating-apps generelt set, hvis det handler om, at man skal møde fysisk op og måske samle lidt mere mod til sig, og det bliver lidt mere kompliceret, vil det så ikke også, tror du, betyde, at vi kommer til at se, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det generationer, men vi vil i hvert fald se en måde at date på, hvor at folk de vil date færre og date mindre?
2: Spændende spørgsmål. Hvad mener du, når du siger færre og mindre?
1: Jeg mener, tror du, at folk kommer til, at dating kommer til at fylde mindre i den enkelte persons liv, fordi det bliver mere kompliceret. Jeg skal møde op klokken 7 til et eller andet event, og sådan nogle ting. Altså, i modsætning til, fordi det er jo alt andet lige, det er jo det, som apps har muliggjort. Det var let, og der, jeg er med på, der, som vi talte om tidligere, at der er nogle dårlige ting forbundet med det. Der er en adfærd, der har fremhersket, som ikke er så gunstig, og så videre. Men letheden i det var jo noget, som var et plus for nogen.
2: Ja.
1: Så det her med, at letheden forsvinder, tror du, det vil gøre, at det at date vil fylde mindre i folks liv?
2: Og der skal vi lige huske på apps. Letheden i for nogen, at få et match, men ikke letheden på at komme på en date. At der er langt fra det match til den, altså der er virkelig langt. Så jeg tror, det vi vil se, det kan godt være, at der vil være færre dates, men kvaliteten vil være højere. Fordi det indledende møde vil være, det vi mødtes på, var, at vi vandt i et spil, og så gav vi en high five, for det var vildt sjovt, og connectede vi på den måde. Eller at det var alt andet end det, jeg havde forestillet mig. Til et af de allerførste events, jeg holdt, der var der en sød kvinde og mand, som i slutningen af eventet, de har snakket lidt sammen i løbet af nogle af de der runder, men i slutningen af eventet gik hun hen og gav et hjerte. Jeg har sådan nogle små hjerter, som man kunne udfylde og give til hinanden. Og så gav hun det hjerte til ham, og de tog på en date. Og jeg havde hende sådan lidt på standby i min indbakke, og det hun så skriver, det er, men det er jo sjovt, fordi vi havde aldrig stødt på hinanden på Tinder. Fordi jeg er 3 år ældre end ham, så mit aldersfilter var slet ikke sat til det. Og vi havde heller ikke swappet hinanden til højre på Tinder, fordi vi havde tænkt, at vi ikke var hinandens typer. Jeg har aldrig haft det federe. Og så for et par måneder siden, der møder jeg hende nede i et kryds nede på Østerbrogade, hvor hun så siger, vi er lige været nede i banken for at få et lån til en fælles lejlighed, som vi gerne vil have. Og nu er det blevet kærester og flytter sammen. Og, sådan. Og det er jo på baggrund af, at det var overraskelsesmomentet. At de matchede i gåseøjne på nogle andre parametre, end det vi troede, vi skulle matche på. Ikke? Så ja, tilgængeligheden er lettere på appsene. Datingen er ikke lettere. Altså, det er nærmere mere kompliceret, fordi jeg aldrig når at møde mig selv, for jeg aldrig kommer på den skide date. Men ude i virkeligheden, for eksempel til et dating event, til mine for eksempel, der møder du 24 af det andet køn. Så det er 24 mænd, kvinder, jeg møder i løbet af sådan en aften, hvor jeg ikke bare møder dem, men jeg møder også mig selv i relation til dem. Jeg mærker, hvad det er, det gør ved mig. Så livet føles mere livfuldt, end det gør i løbet af en, eller sådan gennem en skærm.
1: Men tror du så, altså dating apps i fremtiden, tror du, det er noget, du ved, lidt ligesom man spillede Snake i nullerne på sin Nokia?
2: Som var fedt.
1: Det var mega fedt. Ja. Men det er jo noget, som, altså i dag, der er det nok noget, man støder på et museum nærmest, ikke? Altså det er jo ikke noget, fordi der er, jeg tror ikke, at man kan installere det på sin smartphone i dag. Men det er bare for at sige, det er sådan en museumsgenstand efterhånden. Tror du, dating apps bliver det, eller vil det få en anden rolle i fremtiden?
2: Altså nu vi snakker meget om Tinder, ikke? Og så vi undladt Hinge lidt. Hinge kan stadig godt noget.
1: Og hvad er forskellen på de to?
2: Tinder er virkelig low effort, så du kan lave den der profil i løbet af 4 minutter. Hinge, der skal du, altså det tager noget tid at lave den profil. Det kan godt tage dig 20 minutter og bare oprette profilen, for der er nogle forskellige kriterier, du skal udfylde, for du overhovedet får adgang derind. Og på den måde, så kræver det en vis dedikation. Så dem, der er på den app, selvfølgelig er der brødende kar over det hele og sådan noget, men dem, der er på den app, er per definition nok lidt mere investeret eller seriøse, eller ved godt, at det kræver noget at skabe den kontakt. Og ja, den er også død på mange måder. Eller sådan, men jeg hører langt flere, der siger, at de har været på en Hinge date, end de har været på en Tinder date. Mm. Så det er ikke fordi, at det sådan er helt dødt, og dit indledende spørgsmål var, om Tinder var død. Så var sådan, ja. Yeah. Tinder, den kan sgu nok ikke noget længere. Hendes kan stadig godt noget. Og jeg tror, man skal se det som et supplement til det datingliv, man også har derude. Så når du står nede i køledisken, eller i metroen, så løft lige blikket, eller når du er i byen, og sammen med nogle af dine venner og sådan noget, så kan det godt være, at du skal invitere nogen hen til dit bord. Altså, who knows, hvilken aften du får. Og så kan det også godt være, at det er nogen, der har en kæreste. Ok, whatever. Så har I en sjov aften sammen. Det handler jo ikke altid om kærligheden. Det handler også bare om at møde sjove mennesker og have det skægt. Var det svar på spørgsmålet egentlig? Det kan godt være, at jeg kørte ud en tangent.
1: Ja, men det er super fint. Altså, mit spørgsmål var jo egentlig bare, om hvilken plads dating apps vil have i fremtiden, om det, ja, er, om det bliver erstattet, om det bliver sådan en museumgenstand, men du svarede godt på spørgsmålet, det bliver et supplement,
2: ja,
1: hvor det lyder som om, at virkeligheden, altså det at møde folk i virkeligheden til events og så videre, det kommer til at blive mere dominerende egentlig.
2: Ja.
1: Men når du siger det, så kommer jeg også bare til at tænke på, at jeg er ikke en, der er personligt investeret i det, fordi jeg har en kæreste, men sådan socialt, på et socialt plan eller samfundsplan, jeg er nysgerrig på at se, hvad kunstig intelligens kan gøre, ja, for dating apps.
2: Det er noget skidt.
1: Fordi jeg kunne forestille mig det der med, lidt ligesom vi taler om, at lige om lidt, så kan vi alle sammen lave agenter, som det hedder. Mm. Altså AI's, der kan agere på vores vegne. Så ja, hvis jeg skal have bestilt tid til frisøren, så kan jeg bare bede den her AI-agent om at gøre det for mig, så jeg ikke selv skal gå ind på nettet osv. Og der er jo nysgerrig på, hvordan det vil påvirke dating, hvis jeg kan lave en eller anden agentprofil, som så via kunstig intelligens kan finde nogle matches. Jeg er spændt på at se, fordi det tror jeg kommer til at ske på et eller andet tidspunkt.
2: Men ja, det tror jeg også, det gør. Og jeg tror også, det vil være en måde, nu skriver Tinder det der med, eller ham der fra Forbes, sagde det der med, hvordan er det, vi får kvinderne tilbage. Det der, det kunne godt være en måde, de vil prøve af. Og være, okay, hvad nu, hvis vi skaber, så de slet ikke skal selv, de skal ikke sidde med det der ghosting og sådan noget. Det er der en agent, der gør for dem. Og det kunne jeg godt se, at der vil være nogle kvinder, der sagde, okay, til. Det er jo også derfor dating events og give for første blik og sådan noget er så populært. Det er fordi, der er nogle andre.
1: Man udliciterer arbejdet.
2: Man udliciterer ansvaret. Og så er du fri for selv at gøre noget. Og det vi så også bare ser i for eksempel give for første blik, som jeg jo ellers elsker det program, det er, at de her mennesker på en eller anden måde bliver overrasket over kompleksiteten af relationsdannelsen, eller bliver skuffet. Og det er fordi, det ikke du er udliciteret. Altså, det er dit eget ansvar. Og så kan en AI-agent godt gøre alt muligt, men du skal jo vide, at du giver den jo sindssygt meget info omkring dig selv, som ligger på en eller anden platform. Et sted hos en kæmpe stor tech-gigant, som bruger det til noget. Så du sælger din sjæl, og det skal du vide, at du gør, fordi den der AI-agent skal jo ikke bare vide, hvad du laver til hverdag og hvor gammel du er. Nej, nej. Den skal jo også vide noget omkring din længsel og din ensomhed. Den skal vide noget omkring din barndomssår. Den skal vide noget omkring dig. Altså det der, som man bruger en terapeut til. Og problemet med det er, og der er jo mange, der stadig bruger det. Jeg kan også huske, at Tinder faktisk lancerede sådan et det var sådan et testeksperiment, hvor at man kunne trykke sådan AI-genereret, og så svarede den selv. Eller så sendte den første besked. Så kunne man vælge tre forskellige, så kunne man ikke selv digte noget, så kunne sende den det for en. Og jeg tror bare, hvis jeg havde sittet og brugt tid og energi på at skrive med personen, og jeg så kom på en date, og personen så sagde, vil du høre noget sjovt? Det er faktisk ikke bare, du har skrevet med. Du har skrevet med sådan en AI. Jeg vil blive så vred. Altså, jeg vil føle mig så gjort til grin. Det vil være så ydmygende for mig. Det er sådan, okay, så jeg har sittet med alt, hvad jeg var, og udbasoneret mig og min sjæl og min ensomhed og længsel og alt muligt andet. Og så er du bare siddet for en robot til at skrive med mig. Fuck dig. Altså, jeg bliver så vred. Så vi bevæger os et eller andet sted, hvor det også, vi gør os selv dummere ved at bruge alt det der teknologi. Så jeg holder fast i det der med, hvis du skal bruge de der dating apps, du skal kende din egen arena, hvis du er bedre live. Hvis du ikke er god på skrift, hvad laver du der så? Slet den app eller sådan, fordi det er jo en tekstbaseret app. Hvis du er vildt god på skrift, hvis du ved, men jeg er faktisk god der, og det er til det, man møder mig der med, og også det, man møder ude i virkeligheden. Altså, jeg vil være cirka en til en. Så er det jo en god platform for dig. Og hvis det slet ikke harmonerer med det, man møder i virkeligheden online, så kan det være, du skal på en anden platform. Så det er også noget med at kende sig selv, hvad er det faktisk for en platform, jeg er god i, og hvor er det, jeg skal bevæge mig hen? For hvis jeg ikke er god der, hvorfor er jeg der så?
1: Om alt det i mente, så lyder det som om, at en af de bedste måder at date på stadig er, altså i virkeligheden, fordi så skal man ikke tænke i alt muligt, i rammer og platforme, og som vi taler om her, hvis der kommer noget AI indover, så skal der også til at tænkes i noget GDPR og alt muligt forskelligt. Ja, ikke? Ja. Det bliver meget kompliceret.
2: Helt vildt.
1: Så det lyder egentlig, bare lige for at afslutte der, så når vi ser på tallene, når vi ser på den her udvikling, hvor at der er rigtig mange, der forlader dating-apps som Tinder, ser du det som en god eller en dårlig udvikling, når vi ser på målet, som handler om, der er rigtig mange mennesker, der gerne vil finde kærligheden?
2: Så er det en god ting, fordi vi kommer tilbage til kontakten.
1: Og lad det være det sidste ord. Parterapeut og seksolog Patricia Jimenez. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du har tid til at kigge forbi.
2: Selv tak.
1: Og så når vi altså ikke mere i den her søndagsudgave 1-1, men jeg vil lige nå at indskyde, at hvis du godt kunne tænke dig at høre min snak her med Patricia igen, eller vil høre nogle af de andre gæstebesøg, der har været, så husk, du kan altid finde 1-1 som podcast inde på vores app, der hedder Rayo eller Rayo.dk, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Der er en masse god musik, hvis du bliver hængende her på Nova, så det håber jeg, du gør, og så håber jeg, du får en rigtig god søndag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag. Nova.
0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
4: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
26: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
27: Dags du!
0: Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et eren.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
18: Det er klart. Starter from the bottom now.

0: 5. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
28: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
15: I love you just the way you are, the way you are.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
18: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.

0: 4 til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Jeg...
23: Nå.
24: Flyd
10: Super kedeligt.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Hej, det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rayo.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hvad har du måske en øl?
10: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Har Bo
10: øl? Det har Bo altid.
11: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
17: Det er klart. Start from the bottom now.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hvad har du måske en øl?
13: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
12: Nå.
13: Har Bo øl? Det har Bo altid.
14: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bo's.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: El.
1: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nova.
7: I love you just the way you are, the way you are.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
10: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.